0: Exka FM 107.8 109 tsa mecesca se se tla mo go khomate ya re go ha a densa a tsam ka ngwe ngwe wa ding am a ga aba se go ta ya darana go ta go ga keke go ta go ga koma di tsam ka ga go mtsa o ane mambe ntle yesu ka dim tsam kwa ima 16 ka dim e ma tende ta uni 2020 na ta khanikom kwa di kwa nye tri ka dana go te anga ka na ta te unge una ina khanikom kwa go ta kwa ina na ta te ka re go ta kwa ina na ta jama na ka re go jaro ka re go nqana ka re go kunya ka re go te ka ma am o tsam ke tshubu wa te ke ma nge u kwete e ma ta mitin mi ete ve ncin e he ta nqana kya re ka e ma te nge u kwete ma te gwana mkhati re am ko im kire te gwana mkhati veri kare ta numa aku anashikinu na ta iye te inga ke numa uku anashikata ante I karate mua kana kwa ta kwa atko e di oka ke haya kwa ta kwa ukoma na ya jewo kwa hano ukoma tam am akha klama te tam zikinu ngo a ete nge dino atsam te te nge una atsam te te kriji ta kwa te nwa tare ta ike manu uk em ka qorom chom kuma ko ta ko ta ko de ta te wara khwata ta khwata ya kha he karakha kha am a kam kukate am wana tswaji inya ko ta ko ha ku em a chao am oka kwa ni ve karakha kha je khwatan a kho am to te khaya do khaya shwi sene ko ta ko ka inja tan ge u toe to tsam he ya ro khwata ne kha tsam ji khaji nu muwa asen ka tsam ji te kuma asen ko ta ko te undom sen ta ti a ji mam o tsam kuma to de ta jamat matir ya no duks nduve kha da wa kin am sen ko ta ha ka kona ji ie kha mu an ko ta ko ha ha san e kona ji ka di khan ta nta ko tlo sen ko ta ko kha kun to ke ke he san e na san e he e kare ka ha re mbas kur ka re mota ka re ko kona ka dabu ta ha kha tlo sen ko ta ko kla ko kun to ke su ike kha he khaya shwi sen to te te ate te tin ka kona sim am o tsam ki ne ga tsam ji ga ji no ga kuri ji ga ji ta a ji te u te tsare ko ta ko kainja kuma kai ka kona jaro kai a ana kai a te kai a kunya kai a di o tsa ke tin ya go a tse u di thom a yo wa ga a ngam sen na kwa di kuto sen ta a ji te mo ka na ko ta ko kainja kuma de ka no te u ji ga ji a te a ta kuma ana ko ta ko hanu kuna na ta I kara kunya ta ha mu so na mu so na mu so na mu so ku di mu mki mu kunda na mu kunda mki ta ta a ha sin ka ha ngo ku fane kara ko ta ko mu ri ka ta te ki tsana ha sara tsana tsa ntsa ki a ko a ta nya te ko ji a ha shi o te ve ta ma hanu ha nwe ya ha tlo ya ha ti ya ha ha ya a radio ha wa ha tlo na ko ta ha x ka fm kinu ndi wa ha bego ndasa ema ha kumta go bori kon data te darano bori kona te ate tsam damsa ka kha kharamanu te anje a kleshu inu e daunu te tsanya te kwa e kra kha te koma ana kota kwa tlo ndasa e kwa kwa di ma akte kamar tsam ka ta hunu ne kha kamar tsam ska kha anke gwan mo kha kha ora do ndeta te inu hambe kha bego
1: moro moro bunga wisi ye kugumne kwe kuma ke xka fm Kukomanungang matanga mukanda ke Yeremia ina derta versiku wanecha. Mukanda engu kwetam. Muha unga wa tatu ta kwa mtum ta ta twa ta kwa alayam. Kwa angim tatewa kwa egu gya le kring wito kula yande yangya ayanda. Kwa unga wa kanda kum ke plani. Kwa ta plani wala wisi Jalakim, ya plani, ya tu, toque, toyanda, toque, twas aqui. Kawatu sing, togam sakui, togam yanda, o mkakawagatam. Itwiga, mundila. Kawadu ba, ae ganga, ae watau kau, ae kwe, toyanda, o du kumula, mwadu kam, ya kwasaju. O kwe jwa kakawa tam, angwa ka, angwa tuju. Mwangana jwa tisa kukumungang, kana wala wisisi akutrenwa ju, tisa kawisi jwa

XKFM 107.9 tsametseka seshe tlamoko 29 minute dzinge karma khwatam am otsamke te tseke re kota go teta ye anje a khoma naga aba se kota go te koma tete a kwetsa odi a go ntkhara kota kwa hanka ka dzinge u kwi anu nge u si ama kwa na kinge u si tanu mtai karange u si ta ma enga kinge u si tanu man kwa nge u si ta rikareta anje a kha koma ansen kwa khaga eke heki kha tsuya ta kha koma ansen na kwa khamu ansen ta kha ke hem tsui khama tsui tsui tsui tsui ta teti te ya kai kunu tse se kam jam ana kai mata te ko ti munwa ansen ti mangye ura ti ma khuira manga siki ma kuli siki ma e siki ti kharamu ansen na kwa do sen ti kharanye ingandira kharata kha koma na kha ya kota kwa amjewo ti makhakha eta kha mu ansen na takha hinya kota kwa kha ango kha manje u ama khwi a manga di anu ma kuli di anu man ma isikan ma esikata kha kha eta kha kha mu ansen kota kwa kha tinta mo kha kha ki erka kha kha veta kha am mu wate go dik enga ma go di ya tedi kha a tinja te go kwa nkara a go di a twati ma e kha muwa e khom ka ki tinya kwa kha atwata ha yo kha tinya ta atwata ma e kha atwata ha mburoto kha atwata ha kha ma e muwa hi recording kha atwata ha kha ma e muwa hi rem tiya ke ke he kwa kha an kho kha un kho kha je kho kuri kho ji ma e kha atwata ha yo kha muwa hi ngandi mati thunwa kwa ta ngandi tiya thunwa kwa ta ngandi mati thunwa kwa ta ta kuya kwa ta kwa rikare kha anta I kara abasi orota ha hambe kha thunwa kwa ta kwa kha twa kwa na un kwa na makhanga kho ji ki kha koma kuin kho si o astema kha di kwa kha kha kuin kho kwa inkara an kho ji ki kha kha sna tim kona mka te qaimanu ana qaimanu jamana qaimanu jaro qaimanu kunya qaimanu ya kwedu okusa tinya hinya nwe ma mkona mka ve tim kona mka ti mare kare ti an sentimata hito ti an kho ji amu kwa takwa kya ho kwa kona ji atiki abasi kwa tanga ezika ha te nde kuri kwe mba kuri kwe ta ke hem kwi khama mu an sen ngi kamjika ti mata kure ti mange ure ti ma kwi re ti mamba kuri kwe ti mange ure ti munwa ansina kwa ngin esika kuri na kuri ti munwa ansina ta ha yanu ti kharange bisina ku ti kharange bisina ku ma kwa nasiki

0: Uinkinamiko ngeo kena hasit avra ngaka iku ngeo kena aku ngeo kamskan ngeo kere ana klamu hiri ta na kwa na duwa mge tamo sota hina am ta kwa kamski ngaka iku kha anda kwa mwen kwa kha sit avra kena katira kwa harta kamsiki ako juu kwa nasiki ngeo kede kwa nyaka ane ja ma kham ngoyem kama yuni ya kwa ngeo kena ngaka iku klamu ngeo ngoyem ya kwa ngeo kena kena di kene klamu kuta kha klamu kena ya kwa ngeo kutuwe nto tete kota ku ngaka te ukuza na tekhana domi sotaina a tete kwa ratu ama ki
1: eka.

Skull FM 107 owe down on Nyeke Kamekeska 7 Kamakodago 3 minutes and Yakarama Kwaham am Utom Kitengo Atano Daraka Kama Yahwahe Gurukama Tikwa Munka Dimanurka Pussy Ota Wangumukunda Kazuki Ukoma Nakangam Wadding Emma Yokwetem M. Detaka Abasia Kamanata Ikara Abasia Kote Akubukate Venu Teki Tuoko Takwa Kumakwe Magure Chuchua Gurit Abagurkata Hinto Te Darana Kotako Mukunda Mukunda Kum Venu Moon. Nyamuka kwe, Alexander Bajashu ukumana swar na Yalfus ka, eka wad kwa swar na Sestins ka, kumakwe matim uksam ki karika mkama gwasi na kwa katakwa tim. Kalfinia ukumana kashuwa tawana khasaisi ka nyamanu, eka wad kwa swar na Seventins ka, kumakwe matim uksam ki karika mkama gwasi na kwa katakwa tim. De ar ukumana kashuwa swar na Tins ka, eka wad kwa boboru ka Actins ka, kumakwe matim uksam ki karika mkama gwasi na kwa katakwa tim. Kimberly ukoma na kasiwe swar na yalfus ka eka wadi kwa kanka na yenan 20 ka kareka mkama wese na kwa tabutin. Kuruman ukoma na kasiwe abana nyeke ka eka wadi kwa boboro ka nyeke ntins ka kareka mkama wese na kwa tabutin. Postmas berka ukoma na kasiwe swar na yalfus ka eka wadi kwa boboro ka 20 ka kumakwe matim otam ki kareka mkama wese na kwa tabutin. Season ukoma na kashwe sor na elfus ka eka wadi kwa kanka na yenan 20 ka karika mkama gwasi na kwa katekote. Springbok ukoma na kashwe abana nyeke ka nyamanu eka wadi kwa boboro ka nyeke ntins ka kumakwe matim otam ki karika mkama gwasi na kwa katekote. Sutherland ukoma na kashwe abana u animoka dris ka nyamanu eka wadi kwa sor na dertins ka kumakwe matim otam ki karika mkama gwasi na kwa katekote. Abintin ukoma na kashuwe swar na dertins ka eka wadi kwa kubusen animoka 320 ka kumakwe matim otam ki karaka mkama gwasi na kwa katekotim nute wete Kimberly shi okta ki aikan kwa kwa namka Kimberly ukoma na ka swar na ka gdaya ka dungwa ka kari na ka choma im am otam ki ka huise na kwa ta mam boboru im ki ta kwa ka kwa inkara ka kama tina ka kwa wadi kwa venu klam kari kama ngo taya gu kwa im otam ki tiyo kari na im ki ta anji tam jite ki te haji atan indi eto adi otam ngo atanu eko ya kagruwa kwa tata kwa taya anu eko ya ngeta hato mangu kwa ima mootam ki drapa kwa aish ima mootam uka kwa mka kakangwa ya kwa ima mootam uka kakinta kwa kungi takikara mute kwa ikara tavenu tii kwa tiko tore kwa tiko ami kwa tiko tui kwa tiko chechere kwa tiko taya uwa kwa ima mootamu kwa anka kwa tenu wangare kwa takwa abasi ya hatana diya kwa ya uti ya diya kwa pera diya kwa sivinji diya kwa tia keke ta anjia kwa khangye unatama khangun ejia awasi ya kota kwa hanga kwa ina muwa aku kaya khanaki anja wokuri kujiki khana anja tarita ta khana abora kamdi idi gyamdi gomkudi ta kwa wokuri ta ak ama ina muwa ak ana kai atie kai ajamana kai ajaro kai akunya kai a na ta ire musubo na musubo kuwa di ya kwa kui na ta ikara kuma apu iku klasin kuklasin kukota na maa ama aka te di ana kare kota kwa teu te kwa jaro kwa tiko kunya kaya jaro jamana kaya shiwe he.

0: Ngandi si pani hetamiete. Ansi pani siki musobo na musobo toto ya kwa eka kwa ta ya kuma an kwa kwa mua an kwa kwa dara kwa kwa ta kwa do kwa kwa jana kaya tima kuma ansi na dike hambe te abe kwa kwa I. Te an tama te abe kwa kwa ni tan to te te kaya.
1: Teu tsirika roji, teu kwenjinu, teu doji, te anako tinka eka eka msiki, ekska FM siki.
2: Nana na te guishanya deha kaya ma. Oh, de Hana Twitch and Kalahim. Tikka Gwaha. Make it. Tahon Balachata Machakum, she will triacotic clamming atata. No make it de Hanka, who tick to no to come.

0: чтобы я зима. Могла с года кой, а тупой там отказит до гонку. Кой, года кой, луна каша, чтобы мы. Кто вара, о симба, ола. Кто вара, ола канчаным фуэту.
1: Xka FM 107 owe dono nyege tsa metseka siebe tsa mokota kwa 11 minute zete nge karma kwa tam am otam gite anji atsiya makota go gona anka tvere tsa ntsaunisa ga khomtsa we go go in very kare dengue u khwisi go tikwa te a khwi khwisi go tikwa te a ta a ijikin ma e ngo te bete te bet vete ki tin ta magano te diga te mu a sen ka kona ji a besin ka tita te go a ta tsene te magange u khotwe tana kwa ta kwa tote kwa ta kwa to mu a sen ka tsam the meeting na kwa kam tisinu the first anja e anje a anja te dingeu e a ten e jika kuinda kwa takwa aho jiki kunwa tebe a ke amhe kuinda anishoka muwa asen ka tsame na an tsam jika to u dango siki to an amana hina ana an e jika tenge u kwesi vere khate ya vere khange u kwesi anim oka te ak e kam te kwa takwa nge u sia kwa te hina ana muwa kwa takwa mia kwa muwa as e nge u khona a to nge u khona kunya akunya kwa takwa kayenza kunsa kya ate ke hem kunyata ha kwa kha nge u sia nyama khuinu si kwa ka nga kwa gendwa itutanu na u a ihe ina atsam jika a hi kho he ngin e si ka khanga ta kha tirere ti vere atsam ka ina a hi a kwa ta kwa ina mi ya hi kwin he ngin e si ka nga ta kwin kwa tire ange kwin kwa ti venu ma kwa na siki ta timu wa asen ka tsam ji tiki ya kwa tara ti ngin e ti nge u ra ngin e kwira timu wa asen na u kwa na siki nga kwa he mi hi sena go tatamanu hi sen unyati ti u anishoka ti mua asen ti mua katinre ta ti mua asen ti nge uraven maakwana ki tiki hisen unyate amite kwe anta mjika te nyama hin a kutamanu teki hisen unyate ti dikhara mua asen ke nyamka kwe ta hunu teta site maatam numakuri numangasiki numatwa ti twa kha ti khara
2: ekka
3: yaa

XK FM 107 o tono nyega 7 tsamo kota go 15 minutes dzinge ka rma gone a tatenge u kode tsiya kota go tsama kota go tlhorona kota go tsuwa kota go kwa im am a de very kata a di te be kwa tsin go je te kha yesu ye te very kata no ma edge tsuji te kunya xare kwa te xare kwa jamana xare kwa zaro xare kwa tsubu na kwa kai nja kunka kwa he te kya te hi yo te mu a sen a ti ngam ti u tsheha na kwa ti di kuto ti u tsheha ta ti di tsere kota go nna kota kwa hingo an tinu timu ana o tsubu na kwa kae nja kunka gore re nng e si ka ga im khom ke mo ga tseu sina te ka gore timu wa asen kwa tsubu iko kae nja kunka go he na ung go re ka reta timu wa asen de go ti hiya ta ha re ti tsere ta ha re ti ngana ta ha re ti dorota ha re ti abaseta ha timu wa ana kwa kwa kuka nne tsam di teki ya kwata no o tsa jwa te awo ke ha niki tsauni saka gyao kya eta ke ha ha kwe a a kha dangwa atlama ansana de kha a glukwe ke tire kha we we go kwa tsino kha ke hetsam si kwana ke kha hya kota kwa tsai kwe e aba se tino kha radio station si kai kita ma khanqe si kata ma venu e ka ro kote ko kunwa de venu e di atlama de kwa kha tama kha hya kota kwa ya an ka center team ange kha te kwa ta kwa jao ka di dangwa hanu ngita ngi jao kwa siu ani oka tsam di kwe a tsam kwenye kwa te di anenja teu ani kwe ani shuoka kia ite a dawa di kia ma di ania oka na kwa apan ka ha a jarok are ania a ana ngi kwe no kha apaka jarok aya go kwa i ani he e a na kwa dawa di kia ma a ha a ta ngi kwe no a ka sen a tsin go e kha ange a na kwa kha a tsin go a ka o ro go hinu.

0: a tsamse ke tlae yo a mtemoga a maši o gata a ma ngate e se tšaka go he tlae ku he nyam a ke tino ke hem tsui gama te o tlae kui a seke Zelensky nyam o ingwe msiki tam he garana go tako Putin o ka kharna tin seke ngate gama a ba se te tlae ku a khacha anja ngwa tsare go ta go ngoko ka kae go di am putin a ki a ho e a karati khama amung te be kwana he a ki anja khacha ngoko ngo kae go ka di am a bori ku e ta hone tsam ne ge tsam xka fmo ta hono teste khabana komo gwem
1: Siwa mani teki konga ahke XKFM yang yang muasa se koko bengkai he ahana mungkin hum wami fresto manggombong. Presiden Cyril Ramaphosa kai kam ka ng tangku ikan ngau ya cita git ahana kenggulung ke kosin hum kam hunama ke Johannesburg kunam. Program yang ngau de akunisa kwa he tos ku aga ke FNB ya kambu ta Froli, sering kita adau, tetapi kita anja malika ke hektar petisirin ia cifa kan sikin ke sewetu kunam. Ta kawan ia con kakawa faif takat ia kau ke kaihe kau sing hmm kegiye kau ikut kamu kau caga kau siku kau ohi ke kau nunggak lagi kang kewan nehentin season seven takam. Ta presiden ke kaihe sigiak kalatu kau ka manang wisi sen ngutivita akam sung u chima ka hng kwezin hng kaglaki ka ng yige kuki gulita ma mchika gida senifika eno magi mchima ka nsike tuisa maku ohung otowa ke kofa iftaka ya ngike kaum ke kawisi si ka ng he kwezin hng gya kakama kuya di ke kandekam tanghaliman President Ramaphosa tene gida kumkawan kwa ke maso gek o yang hewa jeswa Abdullah Ibrahim ya inakam ki kai hiya ki kaito ki kaka ki ditla ni kuna ya mono ke sulam ya kewa ina nintaka ki kai hiya ya mono ke sulam ta fituk ang hiya wa orde yang hiya wa ika manga wa ke silver tuwidis niyaka Ibrahim ski hana ki ya vikuwa ma ka yang kiyakwe panga kama kwe ki masung yang hugia ki chiyulu sing ka ya kundisam Ramaphosa Ibrahim agita anda ke yahwa si thoing ka si ga kham sung ung ling ning skuni kama ke ki masuk en gi ya te amaso gi ta ku ke uzla hang si Africa ke ngol ling king ya pon yam ta president de ya linga ga kang ui no ke tum khang kwa Ibrahim ya so ko ng ya gi ta ku hanayim ta maso ge ka ho te ne wa activist yang hi wa sipo Hot sticks mabuse tieta satu ji thoin kama sit Africa ya chon ye pringa ba yi o hm kam yang he was 16 uni ka thing thing ka he a significa kam yang ya pringa ba shi o hm sing yong gam ya an da ke kam yang wa kam yang he wa divi in the wake ka wishi se ga ke kun sa kun gu ta ko ka hm ka sing hi hm si tuagi ka wuzela ka ekam ma chichia ki malin ka kuwa nam mabuze ta Hector Peterson ya museum ke suwito kuna ekta ki hani ekta kuita ke kawu kanke wa diwe yin ke kawu kwaishin ke kawu kanke wa nekhitin season 7 ta ka palin nga basing diwe ya teni ki ta kukin ya mchima ka maso ya ngungi ya ke tuisa muku ongpanga ke chiyulo ya gulita am ta ka khawat khaw faif ta kan ya chon ngi ka ng ko jing hm ai tu tu i ke tin a gan ke khong ke ni hen tin season 7 ta kha ga kya hm ai ko rasim Ukraine ai president Volodymyr Zelensky an da ki ya ge da tu hm wrestling ai president Volodymyr Zelensky Vladimir Putin khotemni ke khie siwa ya jangu ngau yang he akono sa ke france kona o america prin nawa sa de khotka kalang em ku khangu tren sin ne ngau kan ge at ka ge jang ka sa o hm ka kanim zelensky ta kawa si gi a kham sung u gi thung thlin i chon gi hm hanak om ya gi gi ta ke ngwa wa ke resilient ding ding ha ge gi ding ang gi chang ta chu si se ka ng si gi gi da ku ge awam Zelensky ang ngunda ki America ke ama hu Putin ta si ong na ya yang ya gi ya kwa m si kong kang ku e ta ya ang ngunda ki kawa kajala ki ke ing hele mang ko ka kong ku e ka ng sa ng na wa ka he UCC gi atu mu ku ong sing chi si si ng ku to wa Zelensky ka ke ng ya chon kanu yake khalaka pitten ko yake hani kang ko idagi yake pala pala ta kalu kule kho ga khangu e kai he plin wa yi ong tin agang sa kho ta kalang em pitten hotam ni ko sigi akham sung yake hani kang ko i ta gi ko sing ga ngoma ko ti ki ka e jango ya ng to plin wa yi o ga kum kem gi gam kun ko sing ma sigi wala awa ne ha tu sam kun ngai

0: Exka FM 107.9 tsa mme 8 tsa mo go ta go 16 minute tse tenge ka re ma go ta e di u kona je te tu an go ta ya darana go ta go tlam go kara go ta go a je te ta go ika ta mo go ngam ke twa te twa da ding ka kona jim am o tsa mate mo tsa no go ta na ta i kara te ncin e di am o te no te ta go ding ncin e di te te u he te ku fa ni kara mu ka kona je te hi ya go ta go te ha ka ji nge u ku yin he na ko nge u ku ni in ncin e ku yin ta ha ka ji a ji a te u shi ka te ku fa ni kara go ta go te mu ta ha ka ji a ina nde da te ncin e di am o tsa mo ki ta go ta go kom ka kona ji te ki ya ho tin ko im am a tin ya te an ka jin ngoma e i si ka nge u to to tin no to mungwa kota kwa tinire na ta ikara te teta. No te teta k esu ike he. Ma eki to ab ho I kwa huwa kwa ikara ha ikara ha trik trik trik ikara kwa chichis. Iya kota kwa hon kwa ikara kwa tsepa tsepa kuka atri kara tan te hu he. Na unhu ji. Ma e sikinu ma kuri sikinu ma nga sikinu no ma a. Ta anta ha mungwa asino ha me na uti a. Ika tikema re ti a. Ho iya tikema tam. Akamu wa ate kha atano, kha de kha koma asin, na ukwa na shikita. Nging e jim am okama, kha atam zika aminya hike a, nging in khoji a, te kya ukwa kwa takwa, te kunya kareko, jaro kareko, jamana kareko, kana kareko, kwenye kaya inza te kunya shiu ihe e, kubuka sa ta te miya hinu. Kuri ki te an kwa kwa te sa kya ate, te ahinya hi, an khoji an kwa tam ziki, makodim koma, khanam dom yim a, aba shikarata. Ako shimkiyama, ngo ngita hiyo, ngita ngo te iya teta. Nute nga ataka iya kwa tinre, ata mte ata miya kwa ta kwa te atano. Ate iya kwa tinvenu, te ngin etinte, te kate vere nga ata mte ehite. A ihe, mutik en amadi iya, nata ikwa na te ehita. Ha, ata mte ehita, ngin etin, a ham tauman, ham tumata, ken ama hamua gove, ken ama kleye gove, ken ama kunya gove, a ihe hamua asin.
1: Escar.

XKFM Honeton 7 Owe Dono Nyehe Kamekaskan. Achtet Amogotakwa 53 minutes in Gekerman Wadan Aji Ma Kai Kodiku Ma Akai Kazinu Ma Avasika Trigata Aji Tengi Utinu Temangi Utin Manga Kutin Ma Kuri Kutin Ma Ekam Kutita Tengi Utita Hatin Ek Amavenga Ave Mukunda Ave Kuri Ave Takwa Hamu Asenokotakwa Dosinoka Hintu and Kaukus were tet Yagdons and Okotakwa Temis and Kaukte Nitan in Hojgite Sakatve Tetin Tanokotakwa Tete Sakai Tetas Nokotakwa Ateti and Kwa Surez Gite Mumma to Hojite Kuma. Jite abaset kezi a te akama kota kote doro kota kote kumata na unku jite klasi natante amitri na klaita kwa hate kwara kota kwa ate klaita kwa ii hojikite siya kwa kasi na kota kote mua te tamzikite kunu yano te utako na ngaza tako towe to ntate akiaro atetato ngata tintete kwa surete kwa kungu tatinte kwara kwa tinya hahoji esi yati ya akate abasi ya kota kote kwa hatunukun klasi natenande tatesi jamana kare kota kote mua tenu hambete abeveta weza koka ha akoka klasi niko hoji koka ha mua akute ata iya kota kwa ta ata kwara kota kwa kunga kunga kota kwa tsona kwa kota kwa yako manu kia nkama hata kwa ha a kha ro ta nga sinu ngi nga kha kha te ko mu sa ve khan tla sina te go si kwana kha a tsam te te ma kha tla sina ta ma kha kwara kwa tsa ma kha kuno kha sinu ma kon e te ma a ka kha kan wenu kha kuno kha si a ka ore hin ka kuwa kota kwa kha ya te mo kanu ta ko na mu ti ta sinu
te think eh te mia kwa takwa te abasikaratino khamge uma ataga e ga christa maga aita e ata e ya kwa si onana kwa takwa aya tswa te go dikedi aji a nde ikuru go tswa dita maga aka kungwa kwa takwa muswa dzangu dzine herika de dzashi kungwa kwa qashina kwa takwa aka onana kwa takwa ya tswa te mkhom ami amitam am oka mungwino am popo mtsota kwa e ya hakema tum ntaga twe sina go tsego go kwa im am a nta aibe nata guru itari kareta ta khadi khamu asen joroita kemtwa man isika joroita rekata tai yota na nata i kare tsami tari kareta nata i kare tsami ko tiko tsumi tari kareta goma kyao tari nata hi tari kareta tai ta ange una no athoina ta ncin edika ajitinji tswai to to qashina to khosi tshe to te musa kyati ke to qara kwa takwa tsuka ta magatsun khun ato qashin tswatin ana antenta abasiyati ke su ike oka in kwa to kwa kasi kwa dawsi beti kwa kwa takwa kuwa kwa yati ke te musa kyati macam no makuri no mangaski no maki

Kura wa ni hake XKFM yang he ahanam ke ngum wami fresto mang gombo. Kwan kai aha ke to ta yen e ke sa kuma ko ki ke ko ko gan ki kun sa ke wa min best taxi ina wa ke loli ke ta palo ya he wa en fir ke khaling gan he wa godwana ina wa ke waterfall ke mpumalanga gan ku na ta palo ng kanine kan kas ke kama ta yin he wa ta palo ng mandalak ahumme na wakhi khwasa vikomat akangi gang giya qala kai ke ohe khokhi gang kunisa astini tuk mandalak ahumme na wakhi khwasa vikomat akangi gang giya qala kai ke ohe khokhi gang kunisa astini tuk kalin ri

0: Bamba bamba radwe qhorena khota cece ceto qama tanqe ukhama natachama nya trete ncan qavana ta nutitongu ya teto qama ncoma kota radwe qhorena khota icesi ka cece ate nu hincete wago qam darakwe kanu mainqe yago tanauto a hince darakwe ka tese tatwa qego ka peter no suta nuto a him sao mahambe qan qava cha anta eya cuya nqiko tsai go kwa qin nu aka qinceska studio ke yakwanu te akande tatwa qaisa mbamba ka onata
1: moro mba moro mitalism
2: moro mba moro mitalism
0: anche ka te yos ka khate qare kha nu sento qaisi ka to rado khona kha ta ke ke ti to hin e te set africa ta mi te un si karti e te mo sa mapa e na ta ireta nu nge ato o a karti a mapa anu to avasi kha ku a karti dzikatongu nu aho dziki kha qewa qokunga o qwadzi plasi of ku doropa kwazi atsa huwa guha ama paetsa kia tikamsika.
1: Mga masa angu nkwanda kata ama kasi kani nkama kwe.
0: Anu kungazi tewa ikwe zito huwa guha prufensi takti ikwazi aho karti siki.
2: Mga karti kutana tuisa sing ganda ngole sing hetike tuko kutana tuisa sing ama pala angu. Mapa maku kwa tuisa sing ngole gesing heke tuko. Dika makokola ngumga.
0: Ah, ata I karti kwanu sento I ata kwanu. Teset Afrika si karti mu sanitre si katinu su ta sam ki karti ha sam mu osahe. Nu toka tamati doa toka ava si akwatata. Nu a karti si kito mu te nu to mu ago. Dri ani di set Afrika si karti si ki si edzi ngovo ngovo na I akwan a si edzi woha zi utwenzi a. Nu tren kwa sinza si e ata mu ago nu ton kwa sinza ta ha mu ago si e a. Nu acha khamu ago akarti sikitsa mu ago tsamsika am tsau sam siema siive set africa sing am anisinza nu ti nu su te yosika khati duate atakwan akarti ete musa takote tsau sa siema kitireta nu akarti acha tia te tsamsika tsamu go he a blow atenu a he sa etaman kungaz dinta udzika khunga khwedzi hunzi aqeqe waqodzi nu tsa kha profensi tama akarti tsa kya te tsam suka tsa o agono azi ta I udzi ka se khunwa khu hitin nu nge ati tsa o tloka kha miya teno ti profensi di antsa ko ya teni ta e kara nti karti sikiti kha o teng he blow sika khunwa khu hin lempopo he pinki sika nuar ka po he khiale sika mpumalanga he oranye ta khon kudzi te ko ata kha dzi tama khunwa ko ta ko khun se na ko khunwa hin
1: ha mga kala mane tama tama tsa ngai
2: peter Mapa cha wisi si kongwe gya kala ngengi ta gya kala kika tia tia.
1: Oh su, kajala, makas anghika.
2: Kajala kao tiki he as anghika.
0: Ant wen, mapa siki khanaka tang uzika kong te profenzi zi uko uko we azi tani sa tinta. Nu a dauta he kwa kukaranye siye nu uwe ta he khanaka sleni ta kuwa damsika kriyako. Nu ata kwa nu am tsau sa ata kom osian takitum atemusa nu am tsau sa ata kom akitima ama osian takitum nu kam ka aninza set africa mapasikitsa munu tsawago atlantise osian takitim nu kawe ka gautyo tumwe atlantise osian mama kitire kartisikita
1: magate wanakam ta
0: nu ata tsa gyawanu tsamwate nu atlantise osian makamka anisinza tinu a aniecqa kartisik amu kaitinu. Nu kam kwa aninza kwem osian kwa usie ta koma set Africa koma kiko indise osian. Giao itumuwe ama ma aninza kwe. Nu ama ata giao karakotako akwene eta uwa go kamsika ata muwa go kam kwa aninza ama kwe. Nu ae kwe kwa te ama kongo aninza kwe ya kom siye ta kom kwa usa ama. Wesentwe to kaisika ngitoe to tamatomu to kartiziki. Tota mato giawe kate giawa tekwana.
2: Mga, tsikala he anga kwa mtalisi nye giatu. Ka giami mapa kawita mani. Tsika manyasi kwa mapa ka giami mapa.
0: Antwen, acha kakaramiye aki.
2: Majwe, kama kwe imga.
0: Nu ata kwante musa akam osianza akwa usata indise nu atlantise tasikae kwa ngae sedeleke anisi set Afrika siki. Nu a anie kiko kap agalasta. Nu ata kwa nito te gya kumu we maki atsa kai kwa hirita.
1: Mta, makate wanaka.
0: Antseka, etsa tseka karamia pite. Nuwe sente we akto muti o ama pasi kite gya wate tamsika. Khom kewe na akwe ete wo wagute akto uke wagukudze. Ate miya kap agalasim ata gya wate tamsiki. Antseka ata kwa antemu sa kuiha profenze South Africa siye. South Africa wo nyeke profenze zi akwa kwa kukudze. Gya wako tako kia kutako muu anyeke profenze zi ta ama pasi ki. Nuutenta nisika nyamsa. Lempopo takunu nuertves. Takunu Gauteng, takunu Mpumalanga. Takunu kue nuerka potakri kwe te anakoti ohe. Takunu Freistati, asiki kwanu kwa Zulu Natal. Takunu Westkapu, takunu kuri oko kwae Westkapu. Nuutomu wat aleni kwa zi azi akwa akara hiti zi azi dauta azi te akewa te kue maki ya kheri nukue yama kutako maki sikuwa kukheri reta. Nuata kwa ntemu sa Kak profenzi zikiti tse wakini doropa kwa zite kana kutini ozi. Nuutemu wakwa doropa zikiti akana te kwa haza wakona. Nuazi webstati takia unga ozi takia hito. Nuwesente we ata kwa ntemu usaye karti siki. Nunuwerka profenzi si webstati ya naoto muwate. Tidi ati muwate nuasi webstati kwa e Kimberly. Nuutoka muta titu nga ozi tse mkwa atema kudoropa kwa zitini karti ziki. Nuti doate an nuarka profensi kisiki akarti siki tamu ate kamsika ata woha wago asiki tinga okwa zikazi tuenzi kaka yosi kaka tingi. Nungia ati kauko kakuzimi ya gonu ti tuazi ato akia masa. Plot fende in Kimberly takunu tuzi takwe kutingi. Nuti muate nute program siki asa ese ya nyingi ekwe ete ngama kwa guta.
1: Yo mga, talaka program kini ngama kwe.
0: Nuti muate nkame te eho woha kwa iyai.
1: Kawakan ke juta mga ke program ngay taaging anaju.
0: Ti kao kame kakao anguya titaman ete geotwe koma kutamate kwa aku.

0: Matimo, yara kwa hiwe kwa nano. Nyakantin akan fear taha. Tingate nyamka yaka eh tehino ana bende uho yaka lika. No yaka kuna nyama kwa muhe an ezika. Ezina ngita iyet khani khana klasen te klasen zi. Khan klasen te klasen zi. Tiem klasen be khana aja strategi kwa lakusa. Tingko kia ete aja khana strategi kumo tebe. Aja sinu kum klasen khana klasen tebe. Uwa kwa klasen te klasen kum.
1: Ti Anton Mokoso. So ti yekhe o. Ata koroi kon en kwe yehe ti koroi ora ta khono ti swese no yehe nde u kwana yeh daga of lomi tawin ta ti mi yeh daga ki nge u kwete o ni kha kono nge u kwete a hi kha tshobu a kwenye de tshobu a nge u kwete
2: mo ya nge wa 16 yuni
3: wa khume sinkome enqiki radio xk fm
2: kama glak akala nge
3: ma sinse ke sin koi apanga tlekwa ke tsoko ka ka ngwatsi xsky fm
2: khong e kum kwe
4: xsky
5: ya wa ya nge
6: temiate din koma temiate siya ka kwetse.

kungcwerma kwa de roda chan kwana je aje teta kuyema kota wa anka tika duma zileta tamme tseska nyehe tamo kota kwa 5 and 3 tak minute zite ngia karma kota no aje kam zite aha zite anka tika te kuru na kota kwa te kamata kwa zite trik trik trik ya di oka kichi chichi ya kwa kon kona kwa trepa trepa kudi kwenye di oka te kuru na kwa te kamata kwa ya di ike am dakang ng aje ka haji ate tienta ya ng aje ka kare kota kwa anka chino nge ukuna khanao je nata ikara ng emu watinu nata ikara tenge usia kwa tete tamzika ta kwa tete kuru na mata ina a ta aja ina guye gongo guno ina kwa maati kesu ike kwa ina amu watangakagu nte dangwe kano te akuna ashware maati kiteke kere kuta ukum nata ikara khana te utakuna akam tetana khana kuru nata kaya di oka a kyo te ng ejika agluko jikiti nire karita kunya di ike te aja keken kumtita guno ate shwe khuja akuma abase kwa ta haa kwa kam jiki kangai kwa veta ti do watinu akam te gwe gongo kuta waka inja kun sanya ngwe te akuna gwe maa sanya ngwe si kam si mam okam kitamano kam eton de ta uke kaka abase ya tataka ya kishom anjoka ya te di matiri yanu duks nduve tot onkara ya kuta khate kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kw

Impiso wa muso nqa mshayi inqamgemuli wola qomtike kine qwa 5 minute ke konke radio xka fm ke ge qomkem wola ke qham ye magge afite kanqwa aqamxhuma nqa program sing kugeka kwingxika tinqacanc yangiya job ungake woli wa minqa elimiya ritsli anjikam ge sing qwa qa dinstaga di 16 deke june 2026 kita qomke xa ngiti xhama xa wa public holiday yagiya qomke xa wa yirtag qomke ngxhume xa yicama ngita ngi deke kanda datum 16 June kita kwa qomke ngxhume xa yicama chunam wa kaqhesila xa ngiya ngqoqa wa ngim programa ke jwang ngora xa asimthwa xa a programa ngokuke kwakwa ngxi wakhe ngikoleti ma yakhda ngiti kam kam chingama ngita kwa anam wayam wakang akal utomke mko wala si mugu chigigi kakwe kama wala ngin kwa chigge iwa yaw firin iwi mchigigi tagawa yurnal program mko kakulu

Bojo mujo aya muso ngage ge ngamuge uli wala gita kom deke ke yao fikta wa 53 minute deke konke radio XK FM ke gya kom ke timusi mtene gire kuchu ag mkangwa mko yur nao a program gita kom gita swam ke 7 minute ye ma ag mkangwa ya ateke kam chigri gya kama mko wala ngin kwa chigri wa 12 iri mwi ka krisi kantene gye a kalutam gita kam kama ke atuwa ngin anji kam tene gye kuki kwa gom koko mage timusi ke ma tuisa mku gika saake ka di 16 de June ya bunga gita ngay teke gawa gala wa making me a tamuku giga gwichu nam ua mgita sung take a game ya chu nam ua mtenika sung kwehe the voice of the sun ayi organisasi gig a aqua mangawa npo gisung hey gig yam kines fontaine gani kuna hek a hau kwamekin a tamuku giga gwichu nam ua kwe si tene geta lea bunge a platform ten ewi o u kamaka kala nge u sung ti mge ta tene gehe a kondi sakula masa am tene geta wana kula ge trik o sung ye ge u a tre he a nga kakala te tene geta wa sung mchi wisisi mak a ang o kama ua kan tama aga chunam ua aga kala kam tene mwa ge sa timu sinke he mtene geta gya mchi tkwangwe kama radio XKFM wa ekska ya producer Piero Musawanga ya ntage gyaka kunam he kwa aksam tuwa kenga ofa kwa kango ngaba yi ngehe hanga kawisi si ka nga kige uhe ka uhe kwa mege kume ee kamu kuge kawichunam uwa kage akondi sa kwa platform 10 he kechibi sisi gya anka ukang uwa gani sungkula kechibu singhi ingi chwa ng mgita gya ya kam kwa kwa a sikama kam program ang kam gita kwa a ka uwa kechibu kwa kwa kwa a samtua kwa kwa kwa singi gya kula ya kwa nga omke ka kaisi tamale abunga ke mtene kwe jiwa kwa kwa kwa kwa honor ten siwa nga chibu kwa nyeha mugu chibu kwa sa ka kaisi ka tena kaluto omke wala msingha ngke chwa ng chibu singi mtangi ran kwa kwa gumin anwa mko program ke gang ge ta as a moso daga wala ci bige akam mci bige sa ko him ko khosi program ne kwa ci ge he a kala utwa mhu

0: 16 juni
1: wa kame sinzimi ayinqwi ta amane akinaka
2: madimo yaga go ya hengwe kokwana hano ne ga ntin a ga ntfier ta ga tinqade nyamuka yega e teno anqe ana ana bende go yega le tsena no yaga go na nyama go muwe anqe sika ezinqeda iye drank gana tsa ne de tsa njin gan tsa ne de tsa njin tsem tsa nbe gana a ja strategi qala go sa dingo kya ta ja gana strategi ku motebe a ja sine khom tsa ne gana tsa ne debe ku wa gana tsa ne khom
3: ti Anton Mokoso so ti yege tso ata koroi khon en kwe yege ti koroi tsota da khono di swese no yege nde u kwana yege daga of ngomi thorin ka ti me yege daga ki nge u kwete o hi kha ono nge u kwete a hi kha tsobu a kwenye de tsobu a nge u kwete
1: mo ya nge wa 16 juni wa khume sinkome enwe ke radio xka fm
4: ka magla kala nge
1: ma sinse ke sinkoi apanga kekwa ke tsuguka ka ngwatsi xka fm
4: Kong, ayo kumkwe.

West life ay moso ay gege ngamke muli wala qomte ke to ho feqwa 55 minute ke konke radio XK FM usbam ke manje xaxwame ongxhama mqolo ncinqwa tjigcihe wa yini rikiwi kawala tjigge angam a wa yini tjimbula kita qomke mchigiki ta kwa kama mprogram ya akwisi ma nke mi wala ki kam ya magi ajwe kama kubunga wa si imke fitika kaya wala si nke kisi kama kaya atiki wuli kawala chigiki angam awa yeniri kre chimbwila mangadu kawisi sira chigiki ta nangam gisang yi chigiki ta kwa si kama ngawa ke yeniri yi chigiki ngole ki kaya ke ya program ta gumakam ntendu re tshigigita wona kweke konke radio XKFM yang hana bunga ke wuli wa mi a ile mi ritsli bunga wa se totu gal totu gal

Walawayin ke XKFM yang he ahanam ke ngam wami fresh to magumbu. Reserve bango ta 2 randi aya mali ta sigzegeta ke ngya ke sweto ke lagi kunisa ke kunkan ke wani 1967 taham ku dibikam. Mali tanka Hector Peterson ya museum ke sweto kunaskin ya kika ihe froli igiga vikoma kasikiti kaja mukut ndivi kaka kwe kundi sake kwa five taka gangi kum President Cyril Ramaphosa ta froli ngugai ya ngi kaka ta dang kwa tamni tangu ina gangau ke gawe kwa kwe kalanzi ke kwa isin kum nama ke FNB ya kambu ke nasre ku kuna ya gai ahanam ta dia a anang da ke yim ta ngau yang hewa in si iwa wof swip du mi seni tuli ike karaka ngam ka o jangu ke ngau yang hewa parlamen de ai gwarta vikomatin akang ke tang sigati satum parti anang daki kan iya tu muku om manang wisi si sin dwi muku kamsung u la yang hi a wa musu geng in ho ka hi ku nga khama khyang gulin ka dia an ai wof su kleines britain bach anang daki katani a wa mi ge a hana win e ki o ma khama khui ka ngi wajit khang ko tamang re ginga sik bu giang gulin ka ene wa ke so gong yin he ke khak ta ya ko to agya ta chigem go so hm yang histani gi he a okwa ene wa ke ko khoi ke thoda ko khama khoi ke gani na gani hm ke le glia ka nut in a gan ki yin hi to wan gurin ka ga chi khwam ta manak ong jing ta datam yang he wa dar ta yuni yang sik ku ngi bi sing e kula khanu ge kam ngor ge chi ge yang ngol ngun ka ngol ngun ka yi dai parti gi ta ang da ki yi ta ain si ta sin an dan wa ka wi si si ngi pelin nga parlement din ai program committee kam i ko ka kalan e mu ko tham sing u chi si ka partin bach ang da ki kan ngi ka ngi si si ka ge asing kan e ge vision ya ka e ge a hana u kan e bring over parliament di ge asing kan e ge vision ya ka e ge a hana u kan e bring over parliament di panga mu ku ong sing

ya ke han ye kang kui ki 5 tak kang kang di ki ngol ngun kwa jing ngi kam ki FNB ya kambu ogani kono ge soweto kwa jing hm ta ka wasi ge akam sing u parti hm ikia tia ki mandala ka kong hm ye ga ka kalang ya mandala si ki dia ina waki ifipie igi ya pelin ngwa kolosi ong hana wa yin yende angon de ke koi sing hm ki vikom ho kuling hale kawasi gya kham sing go wan lan ang ngau ki ngulun ka sim iran ai minister yang he wa ngulin ging go go ang ku pangal ngwa abbas agrachi ang de ki iran ne waki america frida kham ta khoka khang go eng ga je ke switzerland khuna ik nga kwai korasi amak ai ge okan e takani ni ka amak ai ga ge okan e sikita kamsung u ke takani ka he wa nengo ga ge tin ka ge tan gu ji sikya kala tu ko ka ta frida ka kam chi si kan ge tik ni kan e ko he strati ya he wa homus ta kain mano ko e si an ko mi vi ko mat ka ge tan a rak chim ta ten gi da vigilant ya ta ki Israel itin haga Lebanon wa sangwe ka he wa kanini ka in kuma tsake shi ke om ma sike wala watwe wa sampun ming he wa kwedamwi ta kai kam gita kan anga wa kanun ke morosen en hm ke kai kam ka

0: ke ukhona gana di a de ko strategy kumuhi ta ko gana di ngo kunye ahasa ikrate ko kumusa tlahi ake gana kya kra hingo dumuni kwa ngo kwe ko kum kyasa kasan ani gyaman satama dino khanta machaka kra kasan ta thonte sie ko komo go khere o tu ki swete si sasa di ngabe kra jauka a monte no tudi mboronga a khade tiko ake hamboronga ji unku a se ku tu khwaita nor ka pso mukunda si ku khe tibe irite skwe da mbore he tsetse kwe
1: 10 minute ke khatwa yini ke xkfm wala ke tsiya nge masam ka ngumingi he wa morosani e wiki ka tsamka echa ya jo tama kwe yi wase se ke mpungum ke morosani ke tsamka wa yafta kapunde ne wage mi a fresto mangombo morosani ka ka ngwe tam koi pai tsing hum tam ne wage soweto ya tutu ke kundisa ke khumgang ke wone 19 season 7 ta ka tsamka kaka wa khau 5 ta ke khong si jang di bikam mtan ke gita sa ta ke khau 5 ta ha ya ke khom desin din ka ka sing hum ta strategy ke thuk ka wa ta ku ke guli ka khok we ka jala hum ke yin e ena wa ki yin ge chu a ji ta ten ku ke guli ka ko lo ke ka sing hum plin na ba yu o wa na vi long sa ka jala hum mtan ke gita sa ta ke khalin in go zhe wu zala ten ni wan ka ya no taka wasi ge a kham sung u ka ngwa chik ang chik dai ku a o kan le gule tne tuk tuk ngwa kham a khu gi nor ka pon ye chan tiwri ma thaw ngwa morsani de sa khu dam

XKA FM moneriten 7 nqohe ta khono niega FM xa maqesh ka temono teketu e xa makota o niega der tag minute jite ja o kara gwa hane itio teng uruti Oscar Kambinda xa ntseone sa ke ncamji atende jama na hane ke ncamji ka temoden sta gantsi o xa o sike twen xa ikuhe xa ikuchwa ke ncamji ka ji den sta gantsi sike te xa ikuchwa qwe xam ke ncamji xam wo qwe atende xam jama qwe Di Reinhard kula pika punda tsantsone sa ke ntsa o ntlo se radio e tuka wana na kwe tao ya ka nge ne te ana kwa he te o tsetsi ke a go ke jinwe te munu tso e ta te tsiye te 16 yini 20 16 20 ga ne nge te mo di tso e nge o khona ga na o dom yisika kwa nye tine gata ngo kwarasen award ngo tine gata ngo kye kwe a kae go tswata tlaseng go je tseka di ate wo te mono jao o ke tama tseka jao ji ate wo ta nge u khona te ama him ncince sika akona jika te mo te ncince tsan o yo kara tseuni sa keri te ncince he na mo te tama itio te tsuru ti nce keri ji ancince sika hise na ji te aka te tsuru ben te uthungiso ka gwana mkhate xeweke ga ten kana tsetsi ka tsiye tena tamate kae to are 16 yini nde wa hisena reta ne hitio ten tsuruti hekta Peterson te mono 13 kurena ti ya khame domye sota hina tsantsone sa amanya ka ikon a wano vie ka sai senke go no tsanti ya nge o khona te go tau tsa hi kha nge o khona ncince sika ai ana a hi vete mu mboronga kho ana a hi tseka go tsi am abano temo porisa akurede ange ukwena akarohi ni tia ange ukwena khana odomye sotain ajikiri jimu isiki hisena iji ni ngehe te namu wate tamchika tiduate te ngaka kwe ange ukwena ni te anakwai cho kwa na jite 6 ire kasikhaya kwe 3 ire bori ye bori soka isike te utlai koko jite haa kwa khasi kwe tau 6 ire tiduate examine yama kwa tia kwe tau ham kwa na jika te gwana mkham kai kujite uklasen kwe jitamarado siki teni kai kukwata kwe ti wane soka timia kwe ti tkantzau ni sakien kau mwe kuhusi ti wong he ti tuwa kwe tau tonde rado so anisoka jamata akwa na chika mwe kuhue te hoku kakwe ni mwe kuhue te muwete okere te jaroma te tengo te kuhue te musu okasita towa ti kate Tuwati kia vate no tuwati amate tuwe nkaraha karoho inti yote de kwa kwe tau te kwe tau mu den staha ya di kau amaki te guya kwe tau kuu kwa goreta. Aji ti amate kwa msika tu woku jitie sahaji te kaya kwa kwa gwen.

xka fm monerten sheba o he ta khono nya ga fm ka maqeska te monete ke twe ka makota o 150 minute jingie kwa hana nya ga ga monete ya kwa dre ire she kwa ta o amsa ne dre ire she ka bori ete ka kwa ta bori so ka isi ki te kwa unisa ka eko khoji rado siki tuwa kwa ta o ka eko kwa kwa ene ka nkwa unisa kia iden sta ka nkwa so e kwa wene nkwa cho ya wane te u cho isi ki ti duwa te o examen ka eko jite te kwa ta o ka eko kwa kwa kwa examen kwa na mkha kwa kwa ta kwa ham ne examen tsam tsikete ke tsam kasen go jek ere ka dati rado so ani so kam akona nge o khona ati dara go nge o khona nge aqeqete no sure ku nwa tsona go na mhaqeqere ta ke gate te we boriso ke izike tla go jitete go ta o tla go tshwa go kasen khwedzi na ono te nya go ta o mungwa go gande o kona sika 16 yini ta qete tse tsan o yo karatse o ne sa kirire tan kona tsa calendar a wono tsa calendar so ka ta mamunye 16 yini ta qete xa u si sika qara e qono tsho ne nge u khwete ngwe ne nde u kona nge u khwete ngwe ta ikoreta ajite ibre khatashno kwetao asa hiyenge itiyo tekeke black child kwena mtsanna a good time.

mfasi ke bola bafana bafana tla itsamka Atlanta ke America ya statue ya hewa Georgia ye a gciya ku he khokubi tsamke donor da kha khane ingqa he wa ngulenqe ngwendra khoi ke bola tla ngwa mo ku singi demo wa gunya ibe ge ha gwendra ngwa wa chehi ka ngole ta spani chebisi sika ngka ke wa ngwa ga ke glupu ke ngka sebisi ke dopua bafana ke dopa Mexico ta chehi ke dopua South Korea ta South Africa kam palinga ba chehi Spanika ngi o hun venia ka buya tumku ontne wana golo hun a ngka bafana bafana tani kokale ke thusa muku o hun grupu eka ngi wangolinqe ngwendera khwe muku ngusi tema gunya ke kopu enhun ngwa ke bola iqo ke tani kale ke thusa muku qong muku ce kem ke dum kun ektorosi ngasi ke askis kokubek e wala awa siwa mdo sam kun

ka FM 107 o hem ta khono nya ga FM me twenda ga mane tete mono se go tao te ki e ya go afir e re se go tao ka ti sane ti re dart kula be ka punda ka ntone sa ke den sta ga ntse so ntse ka weto nde qwete ha ncede ana kwa ha nge o khete o ntse ne nge o si ate mo tsan o hi o kara tsone sa ke a kona tsika tenge o khwete o ntseso o xagate o ntseso o ntsote a kona tsika tenge o khwete te mono xa e kusika nqomta dite o ana xa e secane o hi o kara tsone sam te twen yakata te ana xa e tsike di kirit a te gwe ya kweta o ka isinza ku ngxwata dim kore nqego dzite hi ya mate ve anje te cuite ke e xamta tabano te mungwe te gate ha ka dao sike xhamaten kunkhwe na a kore te ke a te ve anje sine nqen kunkhwe na a keri dzi te wo ta dzi ga dzi a ya kweta o xa e ku xwata te mutsu no xa sen keri o dzao keri tsantia keri dzi te munu nge o khwete ane tsoka ha na a keri dzi tsutsa mdzi ka te mute a ka gwe sa sa di nglebe kare dzao ka o ka nunuho oka ninge ukwena ti anisoka ti garaka gogo ya ti anu kiriji ti ene ete muwa ta ya ti ngu kavenu kiriji ti ana ta ti nga suwa kate kaya kutuate taba nge ukwena ti garaka gogo kase nti kwenye siki kwenye ada kiri ya te tamonu kwenye akutuwa uwe ete ave kama borona kweta kama kukaya kihenze kwa kase na kutinde ti ozao ti sasa kikana ho nde ti ozao ti ngamkwe ahambe ti ngunuho kikana ho date ave uwe nde usi kwa kama kureta nete muka ntia na sure kurina ho ya timu nsure kwe kuwa de tamjika antaone sa gaan akwe wana wako tausu oka na temu a gaan ya kwe hise ni anakono antaone sa koro koro sen a na antaone sa kwa a oku itao de kwe wana na te kwa tausu oka hata mangye okwe na te me ya gohoe te garaka gohoe kase na hoti ngu a aroji ngu koro koro senji anje cha kuchinga senja kaye kata kwa na cha tauni sa kuchinga senja kata tamjika tuhu unji sasa oki ti hacha si kaye kutuwa kocha kwa na jika kuenke huu akwe kia huwe cha tamke oho nga e platform ten huu ate tuwa nga eno diiti si soma akam uogwe takwe dao cha kia cha tuka si antama no tu kiriji cha si uogo haki henga e uoha suo kiriji kwa na jika nge ukwena ati garaka go khoete nge o khwete a khongwe te tsama te tsamjika te kiave sasa so oka re khongwe tsama te tsamjika te susena go tete u tsamdusa kana go tao te kwasen nikeri si te wote and tate hasaka go re tante hasaka no dzao a te khamuka go platform 10 kin tate hasaka no nge o khwena kungwa go tao ka isi tsa tsasi na go ta wena ite muka isi tsa tsasi na tsetsika tsana o yo kara tseuni sendiro kwane tsa kaisi tsa tsasi na teno tsa kwa go tsantia tsa tsasi ne kwa gwe buka dzi tsa tsasi ka te dzi go o a tsa kwa gwe nge tsa nka platform 10 ka dine tsa o tsasi nsho ka kunka go tsa tsa teko te mo sereke tsa kwa no hutwe tsa tsa kwa no tsa go ta go tsasi nsho ka ntandiro tsa nyano tsuno tsa nge go wa tsho ke tsasi na teno ntandiro ga kwa ne go wa tsho se ke tsa ntsena tse qata dine tsa tsa kano gana nde go dzi tsa tsa tsa kae kwa kwe tao tsa o tsaseng go dzi tsho mongwe go kwa tsho se ke tsena tse nquta di a go dzi tsangwe kae no tsuno singwe ke mako ne ti a platform 10 ke ayo serete wo go ba a kwana tsi ka temu nge o khwete tete ka ya go mama no dzi te hino emboro dzi te ke khoresa na go te nge o khwena ta makungwe kwe tao tsaseng te unge ukwena shure akureno mitri si, te unge ukwena doktere si, ahoni kuzi atekae, kute unge ukwena kuhunu zao. Tiki eka mjika unge ukwena jaraka akwe, tiyo te unge kwenye, kheri ti platform 10, tangiti tengasu wakate, unge ukwete sokri, te arakwe platform 10 zao, te wota. Ahoni kuzi ate
wokagwe uwe a wokagwe dawe kasen so dawe ge o kena kasena kwa da kwara jika kuno tsu province joka tamasinu jao Gauteng joka kuno jao Weskaap joka kuno jao Freistad joka kuno jao Mpumalanga joka kuno jao sa tsamjiki yang inu ekame amu o toti ta khono kusen tuno kyarese in december mke tuno yane tende kae kono khulu kyarese na go gana o tsa o tsoka nge yang eka mekhausa kyate no akatinya tuno sireta makyaro e to xa icwe hika to suka cwe hika u khoma na to cino tuno xa xuji ti ya ciko kwedzi to xa ntato u atare tino me a cwe de checka te gwana mkhanwe soma te pe ta gwana mkha ajite mukwenji tinja akona tsikange usi tsantsoni sa subuku even tike tsamtsika miya qweni timiyago akuye subote no ti ave ma daus ke tsatire ta tsanqana ngqabe daus ke tikwa na inqikwisi teki ade twenkwe yadan akona tsika kwen asubuku bem nike tsamtsika timiyago qae kuwa te koma akukako akona tsika temu dzama qun khwena nde xa qun khwena nde xa kungande ntatsa wetsa kwana ne tsa o dzaroteha ga o dzaroteha ga tswateha te u khutsi tswa o tsamtsika ga xa e kuqhwata hi kwana te ke tsamtsika nkuka muwe te ntegu ye xoke am kwinya anja tsuna ke tsani ke yi tsuna tsena tse anja nkwingu ye tsuye kwenya de xa maqwe na ate i robete mu tuna kitamati ya kiri jitama tuna tuta mjika kata nda tuna kewa kore nda tuna aku kutwara kwa khanda uku eji khana siyata ka siya kwa ereta demu rados kitamati ena ete munu kewu kwenu kwena kaya kutwa kwe tzi kwe te kaya kutwa kwe frumende kiketre kuhanu kwena te kaya kutwa kwe no te tuta mjika kasina kwe tuna tama akiri jitama taha tama anu kutuwa kwe tau aku inhe esi ngomata ham kien tao okwene tidwa te platform 10 kitinge okwena ahambe beho a nta ina tshuwa ko CEO akwenye manqede xa kwa tintiki tsantsone sa kenya ti tswana nqete chika tina tsanta lende ga tsikwe adi bora ikwe adi netball gyamkwe adi ndiwe te bete te xa ye nako ncing tswana o kheru kheruwe ncing tswana tama uwe te CTF ye o kamota temu World Cup ya mogati ya ham ne te muta te Spanish tse u kwedzi mu Spanish siya kwa te wo create na bafana bafana te si te tema te South Africa kwete ne te tema te kare ma te u tswana a xoji ke siya kwe tao tema a wo create tse jika te e wo te tsamjika te mi hey I'm no more boy for my platform 10 di ise tsa khaga wa te Spanish taba ne tsami ngama te ngasi ke kwadi ajite muwete kia hijite nje kwenye soji. Akwana jika hitio te aaro na hoti keukua. Te aaro na hoti keru kerukua. Kwana ete kite kukwe te tanteo ni sa aaro. Tingandi ma keru keru tiyo ama nge kusi kisi ya kwa ni tia kwe kwa ha. Kwe kukwe kwenye awina kukwe chao sitama yako ha. Cha keru keru kuma aka sitama. Chao kwenye sitama kwa kwe ha. Akwana jika hitio te o aaro na ngamku. Te o arona keuku, te o arona keru keruku, te kee kozi ki tubu akaiko kata. Tubu wa kuiha kuzi ki tuitive, te kaikuwa iha atati duwete rado siki. Tubu wacha uogwe sport yaka, tubu wacha uogwe jawake, tubu wacha uogwe kasindake, tubu wacha uogwe kaisiki, tubu wacha uogwe bisimisiki, tubu wacha uogwe charaki. Kee kwa ki tubu ati, kama tewe. Kuiha kuhusu nga te gya wakotuwe. Akwana jika hitio te umanue kwerese nge uketewe te okeye twa tiyo temu. Ekeyeho jite hiya te jike tukubu ati. Ekeyeho jite hiya te jike cheka ati. Te saa acha kwa ote hoye kausi ya gwe. Aji te unte kausu o burijo tuenkeji. Fetku kunu mauta jova.

107 nquhe tahono niyaga FM kwaito mega mix kwena tete tsane kha watene temutso akwana jika te tsanjika se ku kyaunte se na kwata na tiwane soka ti dot ajiga jiga jikwana te oqai ku sinxuwe te kyeqa mjika temu kya water dim na tiya kwana jika te kyenye xa ku xwaqo te uqai ko jicwiji bem te ukai koho zikienye di kwa kha chanji tamak antreuni sa kwa kwezi am te kai kukwata ne te ukeka we te tuwa kwe te ukai kwa hano te mua ham nhe maang herita ne ti duwete te klasi na kwe tau anakwa ha ne sure soka tamak te antreuni sa klasi ntahi Hector Peterson ge ukwe te unge siki domye khame karahi tiyo tenge ukwete ngu ngecheka kwenye kaya kukwata. Netemu amkwima veta ama antreuni sa kuu kuriko ama dertin kurina kwe tiyo ngekirie hise na hinge ukwena suse na kwe miye ita mchika tekiate cheka klasen tekiate cheka kwenye kwa na ngu klasen hasa kwekte kwenye hasa kagwe kwa iate. Damsi klasen kaite tama kwiha afrikanzi kaha tekiate engelsi yate tekiate teo damjika tama te klasen ta na awe aaro na hi akure manda kwe taon han kwena kwa na hanamu wae kwe ngu cheka hoji ngu ngeo kwena kiate chekana anza akago ngu ngeo kwena manu hara kwa kwe ngu ngeo kwena hana angie kwa kwe aaro na ana na aaro inye ke manda kon kwena ka hi porisa chacha na anchacha na ya hi venta ha anchacha na te kwa ya hi ngi u kwena a go di atita ya a kara kwe ta u tsieta hi etina ya karo hi ne tsantia ngi u kwena domie a sota hi a arosiki kara ihwe akwara tsika hi tiyo teng e dingi u kwetem temu na teklewa e atwenji te wote jikwane nge te muno omboronga awaka kwa ita te cheka awota te klasi ne kaya kutuwa te ntidu wate te klasi nge jika suire anisoka wote jokwa di akwane nge ukwena tigaraka agwe nge ukwena jauka akana ukwa ukame suire nge ukwena kuta kwane kwa ate mu te kle ukwa suire arahwe te kwa ate cheche suire kwa na uwe nge hete muwa te nge jika te ma ata kai kwa te nge jika te uokwa metrike na metrike an ayo sa kombe nge kwenye siki te muwa tate changi ya kurandi ya kwa cha muwa kwe kwa kwa nge ukwe te te kaa tate cha muwa kwa nge kwa kwa kitama ajawa karata no metrike tuye ve cha metrike yoko firi kurie klase na kwa hire cha metrike yoko di mwakodi kurie klase na kwa hire na siki si ya kwati akwana jika tiwa ni soka tigara kago kwe kwenye he chaki kirie kate tama kiati sure sunwa kate no te ote ana kai ziki hitio te zara te ukwana te keru te ukwana te tekom te ukwana te cheche sure a enakon te kieka mzika tiwa kaya nguwe kia kanywe te si orota ve kuji a hitio te karema nga kuiha kwe zawe ti duwete nga zawe te uyo sika kate ukwe amsiki te wana na kwe tao te mike a te teko mwa kwe te ukwana te keru wa kwe te ukwana te cheche kwe te ukwana ena sikasen na kwe tao hasa di kwe a sikaye kukwata aya ti duwete ngeo kwe te unge diya hakumwa tem to ucheka wesen rati Reinhard Kulabi Kapunda.

Xka FM moneriten 7 o he ta khono nyege FM robe malinga tete ta tsiya ma dimtsana ne te aka dimkhweya na ne fira xama go ta yana 20 minute jite ja o kara kwa ha ne nge he nge o khwete o tse he tshong e 16 yini ne te mo ne 17 7 ta ga sike te xa go go ta o nce sike ya ka ne te xa ya te ke andisene 5 ta ga de korea se go ta nge go ta nce kiri ya te mo Soweto ke tese na tam sike qara kwe ta unge angin sike te yaka te no five taha kure na kwa tam akwana tika hiti yo tengo kewe iye te ke yaka ten ngi ukwena te mono te angie kwa tau kwa kwena ane tika siyo kwe ta unge ahina ana anahi aza ngekwe kukwe kukam tika ketere tan han kwena antone sa kana kana di domye kana kutunga teta tamano siyo kwe ta unge ahi kwa na ngin tenge uke de tina a go ne go te kwana na go tao ti do te hibe ta chamike a a tantio te sia go tao nngwe go e hitan a a kung go tsa di tla a tsa a jite mo go te teki tiji ra ba ne ti do te ncce kwisi ke ti ya kwana jiti go de a ka kwa jite mo a le wa be tsa tsi yo go tlo kwe de se wa ka teng a ka msika nngwa kwa ti do te ana tama a ta jara nae gana a ntse a te kamsi ka hata hana o kiri je gara nae buka zike hana kia inka watebe kase ne am hana tia hoje a kia inka watebe hana ka iso ka mua te kamsi ka hana kia te anza tseka de kwen a hasa de kwen a hana tama anza kam a tun kia yin kama te kwa ha a tuna a hiye te hoje a hana hiye hana tama mbere wa kinu hana tama kia yin kwenye akai kukwanda akiri jenge ukwena kai ne tengu ejika wote temu nge ukwena kare mahi khanao kia insi kuyewe na manu tekte wosa kia nye akwana jika tiki eka mjika miye kwa tenge ukwede kinu heti heti au sente kia kwa atiki kwenye cheka rakwata no doa hawe kumatimu wese kwenye o cheka ene temu o kobek e si o ka ndewe kama treta ba ne ngum ge o kana muwa he ke is o ka hasa e wosa ke hem tui kha ma khana tui na ba temu an e a ho e sene ne ngin khwene tsa ho e khana o kai je kai ko tswarata ba ka ba no te kai ko tswat a kai je de o kana te a bekwe e tsun khwena di twen ho de karema kwane te kya qobe tsun khwena tama anja tsubuhe a wo tsun khwena tama tseka kwenhe kweta akwara jika tiu ani soka ti gara ka gwe hiti yo te uyo jika kha ti sere ngin ge ukwena te karema tsun ge ukwena tama jao a wota te karema tsun ge ukwena tama kase na kase nta miya te ve anja tsawe tsa wo khwata ntuma sive tsao qusi kita ngin ge ukwena te kaya te kaya a Takarema, tuma, takwa akwema, teka kwenye awohata, takwi chive, takangwa ewende ngutewe nguye titituo kwe kikaveta. Ise ntatwe nronda kia nrotama chame, heki tie hoka ngande, henga chati karema, heki suse na kwe tao nwe, azi tengi ukwe de kwenye tatik, eti akwana chika hiti yo tengo, aaroti, akuri nuna manda kwe ten kwenye aaronai kwa kwa nge ukwe na kidango, ate kate no, te kohwata. Ntido ate nge kwenye chiki gwana mkate aanyo aaro ete wotek ya kahate aaro akwe. Nde ngande mkidangwe te karakwa. Ano ama guya khwani ka isinza kunwa ti nuti wota dangwe yere khwata khuyo ti awa e ti o nitwe ne ti wa khate nwe ke ye ti wa khate nwe e chance oka ngandi te kwe ta o gumuse no ti a angu i ke uso ka teta temu a khone khunzi te qa goro go te kingye a ti no te mike a te kya te ve te kya te he ke hem tui khama tshono sa he ka ke hem tui kha mboroto e ka ke hem tui kha makasin ke hem tui kha makenye wote kya te hasa kwe nge ukwena South Africa ke kana kwe tau dina te tuite veta manu ke hem nge uko magansi tswa teta uwe ti sure kurika agono uwe ti ukasin e ti kurika agono mboro a tiki kwaresi na kwe ti kana kwe tau frumende ki jao kadia mboro a tiki kwaresi na kwe ti chara an kadia mboro a tiki kwaresi na kwe bisi misi e ti hii kadia temu agan
ate kgang ke o khwena ke a kwa ra tsika temo a a rojite a o karanya ka tedi ate tshogo na go tao te tsuku te gonqwa go te ncam go te u khwako jete tshogo kwa na ete khwako ka te go he a aro ga se o tswenne kwa na ete e ka di ke te ka ndi mati tsuka go no ti engiye kwa go ndi ka ndi mati ncida ngo e kha go no amaxobo he a wo go na ata i robem hitio te a a aro e a tshunya go na go tao te te ka re go tao mo te u yo tsika ga te go tseka sekae go tshwata te uantseta qiya te kwiso ka te siya te tsamtsika Patricia Madzelisa, I'm ready.

xka fm mona riten 7 o he ta khono nyege fm te ke tsamete mono fire xa mako e fiar ta ga mona ite jingie go ha na 20 gom 20 minute he e ya go 5 ire se go ta o qa ti sa 5 ire xa mako o xhama go tsam jiti duote xa tsone sa ke ngcam e rado se ke tuwa go ta o xa e kwa go ne te xa e kwa go go xa sen so ani sinja kwa na xa sen go xa tsone sa ke ri examen e ha ra tsong e jingo te go e veta examen e ka isinja te examen xa e kuje ka isinja ku veta te twa te te ta xa e kwa te ne te muwa te nde uje nke o khwedi dzao are tang ana xa etse ke ne te xa se na te nke o khwedi ngo ncam ku te te xa nakwe tao te ngo kuje khaya te cam jike te khaya ma sen tuye e kete kave te tuna kare ma kha e kuwe e platform ten nke o khwena kanu nak e platform ten nke o khwena ngo khama te nke e joka bismisi ahim ngo ena tsara taman kan ena kheugo taman kan temo aji te tuwa ta ya tieta ya kaya kwa te jine te kaya kwa no te muwa kha ojawe kweu no ojawe ngote keru keruwe anja te o kai kwenye te gya mahota wane ojawe siki te kukwa akierye siya kwe ta o kronso ka kwe kwa tamjika te kama kukwa anja sasa kuwa kwa kwe ta akierye na tamjika te ngewe dao siki kwa kwa na ngu sasa tamite ngwe te muwa kuche kaka kwe kwe tuwena inye kwa kwe tau ngave dawe kuka kwa ntengi au kwede kieta mjika ti ave nde ukwa na subu dao si kuye kuro kore tam te kama kwa anza ngehe kiri ya tente subu kwe siki kana a subu kwe gweno ngave kwa te ukwe siki yaka kwa te kiara tavezi am akwa na tika hiti yo te zara tengi au kwe akiri jiti tamano akiri jiti ako kwarte kia kate nusubu kwa na ikha akiri jiti wina kagwe te kaye kwa na kwenye sike hambe kuya kati cheka ya kagwe kuya ka kiem kui hama cheka ya kagwe te uyoji kakate hong wako nutemik cheka te kia atita to ucheka we sendra denista kanesu o ekta we kwete ha kwane yoko itao uruti temu no nge suweto ke te sena ikunku nge ukwina oe Hector Peterson te oro nge a anke soka te kia resina teno nye hentin sesen 7 taha soka te siyahu na kwa nge soka te ya teno 5 taha kurena kwata aji te ukausu o ikeji.

ona re ten 7 o he ta khono niega fm mate mono te ke foivo e klama go taut wen tswiga go mtswiga mene tete tsa o karagwa ne te xa e kwa de kwa gata ne te class en so go tsa xa e kusa kwa ne teng mono ncince he tsho te o tswana tsantsone sa kya o sa he xa e go tshwara di tswana o ikang tse te mono so mtseta maswire so ka siya tebe kana swire e tswiga ncce he karate ena sa ta no uwe ena yama go taut ku tshwagwe ena o class ne en examine te mo ya magwati ya ha na examine te ana kwa yini mesi yokweta o gaso sa se tshwagere na xa ya qon na examine tsame te mono te utswana ngo xa isinwa ga twa na examine tsame te mono te utswana ngo buka sindega twa a hete mo re tsantseone sa twen borisi rados o ka qwate kwa re ncida o se tswana ha hete e tswana a kheru kheru kwana u ncete kya tebe tesi yokwetao e tsuna a tlousa se u sika e ngandi e ceka mtswa ave no ngandi ceka mtswa dzao a tsuna wodita kwana te u tswana tamatengo e ava sikara kwada kwana jika ga ete wo tsuna sure sikhureka kwata na gana o ceje yanu sure kurika kwada kwana jika jao kwana na kwetao jao ta aratimi kari kwana etemu nge jikuye etemu ve kwenye sike etemu usu ongoroe kwana ekeitimi yata kwa metriki ekeite eta nkan kiri kan kum tabane nge sike ete nga dike metriki kuye ve cha metriki pepatua sika sini cha nga cha kaisi nja klasi na tari temu dadi kurande te kumu tati nkua kwa kite kan temu tati akwana jika temu ti garaka tati te uyo jika ha wo akuwe an akuwe te jaoka te ukwana te avasika te uenke isi yako tuna se usika keuwe kwana kwenye keisi oka kama te iye teve anza tanteuni sa subuwa gweta kwenye kiri ya gunu akwenye sikiri kwe sikama te tuana avasika an tuana ki sikiri veta akiri ya yako tuwa mtsika tuana mi hepe pasi ti wotasika tinga isi na go hepe pa mboro atidi akwere gweta kwana uenke isi kama te muwate tanteuni sa tsetse te tengia ukwete ate kasene eteka kwana kasene anza wusi ke kobuhe e yakagwe kasen angusi ke koma akwe e yakagwe kasen si ukanza twen go jitin no temu wa tla yo te utswana dza o ka ve adangosi a hanu wote ra hono u ntate kwa go te utswana tsutseka go a wota kwana e tseka go jite mu kunwa tla ya go kasen sindem akwana jika temu kasene nkwin si te kya te ete ngweta ya kuye nkwin ate yaka ogo kwa klasene. Ne te kyeka mjika kwana ate kwa mnu te kheru kheru te meke a kuu sure a nguwa kwa kwa tao nguti te kunga eti duwete kantoni sa kaya kwa tini te miyati cha kwa no kwa siya kate oho oka siti chati tam ati aratimika ati kwana hem chakwano kuchinga mahambe chakwano jama mahambe chakwano chakuna o sikitin anukhana kya te kwa e kwe e chakwe nge acha anga ka a cha kunwa te tveng e heta no cha ata ha kunwa te vem nge cha anga ka a cha kasina te e heta no cha ata ha kasin temu ara te utsamjika te kunya da tsuna o jikite te ta kwana tsanke a kunwa te te tsatse wa de ka tsatso ho ti tsatso ya ga go a heta ara te e ka bem te tsuna o jikite tsamjika te klasen gehek ete ka kwana jika ti tsantse o ne sa garata te ke ya go tsi a heti yo te jara ntse ya kwenta me te sikite a isi o ka nyam ka ta kwana te mu te utsana nge a te klasen e ka go a isi o ka gano ani subuwa kwe, sure soka siita manu mike, nye ting aisi ki koma koko khaeti ya ataya, sure soka kaya kukwati. Kwa na itemu, ante utwana te chika atina, nge siya kwe tau, ereho, kasene, tiyo khanao, auso, o siki siya kwe nye kwe, anako kasene, nge siya kwe tau, ereho, kasene, tiyo khanao, auso, o siki siya kwe nye kwe, anako kasene tamite, nitemu wako,

wim nakwe klasen kiyagaw nakwe tao kuntwa kwa nye tsapie tsasi wota tihen nye tsapi he tia mburo akwareta tihen akwa najika ajiteu ekaujite ikadatika jinti otesa big julum chanka.

ska FM 107 o ha ta gono niega FM 55 tlo mo go taute mo 18 ga minute je se go taung ke kara kwa ke a den sta gang e di e ka o a te mo no tsam jita mo u ya go sa kunwa nge kwa na mga te mo e re ta ya ga te u ye sini ya ma kwe te mo no 6 ire se ka kwa na jika e ka o date o tuwa se ke te kwe ta ya e sen karata ya ha kwa na sa o tsam jikite ana kwa hi te ke te mo no tsam me teke a foivo ama go tao a kievi na kwa te tamjika hangru wa kwa kwen saisi ane teke tau tuwa kwa se go tao inya kwa tam taba aje haji haji hambe te hiyo kwa kaji ne ti yava na date tuwa go tao kwa kwe kwa kwa da tiye ngo kwa na o kasen kwa na ji a kwa na ate ngama wada ete mu kwa na ate kia o kwa veta ti ade examine yama kwa tia haa tamjinu mutu te o kwa na kete kleye a wota tim. Kwana examen tamme kantoni sa koro koro sen tammen kwana tenga ke tight away. Koro koro sen ti tetama ha ha ngedao si to ha he to kuya ha ha ve. Nge ati kuhuji to swe sa yavati zi ti o kumwa te kase nanzano. Kae kutende kae ku mitri nande kwana examen tamite tsame cha tambende ti o ke tsana kwa tande ti kere ke tsana kwa tate cha ngam ka senta mite go nganu tsa a go se ke tsa o tsa so yo se ka khatse wa gwa go tsa o tlhong so yo se ka khatse tsa o gwa go tsa o som so yo se ka kha tsa tlo gwa go ke yo go tsa ngam go tsike ata e ka ra tloe go kwa kwana jinge o khona timi ya gwe koro koro senti te ha ha nge dawe tonde te ate cheche gwe tana ha si yoke tau examens o kheri o te uyo si kakate si onu temi ke a ha garata kwe si te kun karati hem ni hiti o te pepa ha e kwa ni tido ate te koka kunwa di kwa na jika tuen pepa te kaya kutuwa gwe ta heavy kei

XCA FM 107 enqohe tagonon ye ga FM cha maqesi ka temone te ke 55 xa mokota wa 500 tag mene teng ke go hana te te qomtswana examen ya magwati hana teng tsena tse examen xa e kuje yaka ne tswa go tsega jeti ya bana te question ga muta xa sensho ani shoka ringe go khona te chechete tsa mushika timiyo go tsa xa sina qoketse a huwa go tim ne temo examen tsa mushika sa tse tsa ntia temo tuna gara nati freida ga tse shoka tao karatik ya ga gwana mga ha na bie ke ma manda tse si ya tinwe cho tse me ye kya rota u si darakwe no kuka mjika temu a tse ju o tia jikwe kuka mjika agro chakla mke a gwana mga ti pere kere tek ya ga ha chasi e te kamen temu u chak darati koma na nyeke iri kuno dri iri frastele a kwana jika ngi o kona tiki e kam jika miye kwe ke ya ga ava si ya temu a de kan onyo karakta unisa tseka kwa ne tseka ya ga aba siete ni cha agwe agwe a tswa tsejo o jiki tia tsejiki kwa ne a tia tsejiki cha xasina den tsumkuta kho mo cha uqhusi ke dima go je go e ye xoma am ke tsa xewete te mo ise tsa ma yo sa mano ga tamano tsa ncinqe xasina u tsa go ya ga o sanu hi sendwe kwa na jika tsa ya ga aba si kwe temu tia ncedi atuwe npende ayaka kwe neti duwete to ava siya wati te kanko ni sakai kutati Steady Roasteren to Steady Roasters wakati kwa akono temu wakai kucha mitri mde wata tati nkuji kai kucha unkai kwe nande sure kurina kwa nkwe nande kai ku examen kamchika nde u korokoro senjiteko nde u aaro jiteko kai ku temu tsuka mjika faka go tama tsuna ti veskende khonkwe na teu tseka mjiki teu teu ana xae jiki tsa xae kuno tsatsa minga nde veskende atikoma e tsandota tsati enxama atikombe african jiki tsando tsa english jiki ndo tsati enxama yo tikombe u sigate garate veskende xae ku gara tsu go tsi am tsansen tsuya ga tama tsa tsansen tsa xasen e tsu go tse tsatsa kuno veskende ni chami tuye plus tuye oh firi firi plus firi aha cha chan sen temu cha avasika sen cha si kia inkara garata akwana jika ngea ukena atimia gokwe ngaba ku atito kujo kanu kwara ku aaro a koro koro sen a cha kaya go tidi atinu akoro kono te eka mkwede tama tingia ukena te nge ukwena akomka te te tom na kweta otemi ke te totwe npende yaka kweta te kamate nge examen ate ikara te ukwana ndete kwen ajite uka usu okia nkeji tuwenda khaminite kwa zi teki ya kwane hiti yo te kumate ya kakun seis iretesi otante anawa ite kuwa kwa kwa zi te de kwa kweta okia na kwen

107 o tagono niega FM de ke 12 gum 12 minute kwa jite munu se kwetao e ya kwa se kwetao 6 ire ka disam ne te twa kwetao kwa kwa ne te twana a tsetsere ha examen tsamjike examen so o klasen ji ne ti garakara ha te un e kamjike te klasen kai kuje ya kam na kwetao tengin twana avasika ngin twana examen e twen pendeka kloma jaro kwetao ngie kwetao si otam kwenye tuwe npende tamite kwe temu nyama kwewe suire suoka. Tuwe npende nyama kwe eka msiki. Eka msiki cha kwewe dike. Eka msiki cha kwae kutuwa dike. Eka msiki cha avasi ye kutuwa dike. Chadi kutuwa hasa kwenye siyo kwe tau kwae kutuwa. Kwa kwa na jika te utwana ukwenye zi a te ngomwa te kamjika hintio te kasene a tuka kasene zi kwa te utwana chie kaita. DJ Sibo, reading your mind.

0: Vir 'n minuut gedink, ek kan gedink wat ek kon nou. Ag, ek kon keer uit ek skep. Dit moet dit jersey sê dink lek doen kom ek wil sê ek jou aan hom gee as ek hom ek atoe ek hom gee ek kom nou program ek bang sê nik ek kom as ek dit moet gee sê ek moet dit aan hom nou wat program ingeya wa bilong sa kika wit gita sigama kre tamazim cha wolem teki ya sigama mta fidika ngwa kwemankang atugen ne khirike dukola man kana hela ngam cha gita atkhwen ngwa kavisi tamazikwem cha tu chake na kang kya wa kalo kele ngam tetna gita ngwa kweda sa kuna gatema gita alkhum imagia kama chungale katiti kanka wati gongim tetene gida ngwa kwa imagia kama skola kani o lengu kanka gika wa sasa ge kongu kwa mcha tuisa kia wana kone bwati kapo mcha gida ngwa kwa wake mcha gie ngwa ya siga makla kwa mcha program te gia siga makla wala sanga tuke bukla manga mitalini ni alasta mcha gida ngwa gika na program kagika ngale mcha ki wala kongi na kwenge ya wabilongo saki kawia ngale mte wala kongi ta yungi he kuwa ya wakikisi tina gita ngale mte wala kongi ta glaki mte kia amgawa tisa muki ya wala tina gita ngale mte kia wala kongi ta katina wala ngaw hikisi mte ki ikuwa sika mkaya sa wali tikani wa mte kita chukam ngawa mta program ki gangsi niki ikomasi mte kia sengke tala kia kam ngaw yangi ya wa kwasin kumki kam ti ki ge ki nam kitina wati ki wati jala dewe gita long sa kala kam ma gita kwasi o ki kule dewe ye gita mu gita long sa dan ngay ki kala kam wa kam ngaw ye kanda kaw ki ka chuan ng ngoli ng kam kaw ki ka gira kun nam wa ke he gira mta gyasin mta kang ngodati ng ngwa mta fita ki kaw
1: kawama sha ha

1: ก็ให้ตัดได้ดาวก็จะยาถึงอัดดาวแล้วเชื่อคุณอันนั้นทั่วกูได้เลยแล้วคอยการอันติดก็เจงสักมู่อย่างอัดก็จังนะคอยเนี่ยตุ้มอาคุณหันไปนิดนึงงานจังจังก็จิ้มแท็กตัวมันติดเนี่ยคอยชีวิตกูเลยเนี่ยจิ้มแท็กตัวมันจังนะคุณโอ้โหจิ้มจังนะคุณเนี่ยคอยจะมาเบียดเอาทุยักไอ้คอยดูฮันก็จะเบียดก่อนท้อง
2: ข้าวจีชิ้นใหญ่เนาะข้าวชิ้นใหญ่คนนี้ข้าเช่นนะครับแล้วคนนี้ที่ตรงตัวข้าคนนี้ที่ยานเนาะเจ้า
3: Hundertin siya mungkin ya kabo mcha kaya sinki mcha wala ka 15 minute yake hakan nga wasi ya mcha tanki hakan kawa 16 minute yake hakan nga wasi yake konkera 2XFM mcha kaya tutu at nga wasi mcha program ki kawa te uke kwa mcha kaya kawa nga wasi mcha program ki kansi niki koma siki wala si mcha kaya sinki mcha program ki chuan kasi mcha giga kanga ngawa kanga ya uwa vilunga saki David Penny ka giga sa akuliti pene ma ka gita akuli kama kwea mcha giga higi ya kango kai ta mcha giga sang kala mcha gita mkota kanga kanga ya uwa andak aflai barai ki mcha program ki chuan mcha gita mkota kanga wani ka gita awa vilunga saki ka program Mereka cakap sengki kahwa cikeh mana kuat wibeni, amagita niya asenga adau ke kangka cikalam, magita ni pamci manila ma pering wajing kuasa ngawaya, okui katini gya kalian cakap kahwa ya kanggo kalam capur karam, adu ke kui cakap kalian kalam capur karam, ki gangsi ni ki ikomasi dalam cakap seng. Ke kage ya wa amlin kwa asnga dawa ke ya anda aflay barait ma kita ni kwa sanga wa ya nti manila ma pun wa ge o wakwega gya wana mta gya sang ki kawatike hangana kwa mgani kuna tika gye mku mkwam kakita a uam ta mta gya sang ki kula tini gya na tiri leka medal sige nga hai agi ya o ya kwa sadawa katine gita akali mta gya sang ki katine tiki gye ya uwa apalinga wa gye hing sinka ya uwa skerem te gani ngana kwa tike he ka chancha kama wa phone ti kama wa video di ngana kwa tlaka ndi to da kan kama kya gem kan kala tini gita asama ne kuwa taka tini chige ge he a wa be for de leka iceberg o studio rem te panwa ge hin sungai takika wa consent quant discipline wa kankala ka gehe a sun hinwa da waka gita a kwasa dawa ke kan ya wa ngakum tige ke kan ya wa dawa ke ya ka chung kukuma a khie ha es tiga ge wa ba handle ko dawa anda aflay barite umte program ki chong umte ge wa ya kan umte ge sen ki ka tige ge e a wa vilung sel gani kunam umte ge wa ya kan ot mta program ki kan sen ki i koma si ke wala sen ban umte ge sen ki tige sen ge ke pan wa ge nga wa tun nga lika kuna ge ge nga sen nga da wa ban khali nga ka ge da a wa nga ko ko ita ge ya nam ya to tu ka ona wala ye he ya gehe alongsa klinga gita kola ngu on klinga gita wa do ga khasona ite ekko tutuka wana gubuni wana ke age ya ta wa ko gatini giawa on klinga giawa mgun wana ngana ke te ke ke kinga mta program wa ko mte tangi ko ya kango ya mta program ki gang sini ke komasi ta maji ko mta tuja ke wana kang giawa kalu klinga titina gita ngu hai ko da sagan ga te mamta gita chu kam ngawa mta program ki gang si ni ki koma si ni mta gi ya sin ko kampa mta ki o fierta minit gi hingi mta tine gi ya ngawa let's learn ki ya program hi gi ya kong ngawa trafit ka ngawa program ngu yin ki tan kwa kule to mta ki si ya virik gani kuna ngu la sengi cha mta kong ngawa mta fita gi ko

Se se ntwendag monite tse tlhotlhome ke ka nqa metang kambanka wa 720 monite ye ke nkwa nqa se se ke kwang ke radio xkfm le mtse ke seng ke mtsa nkgodat nqanqwa mtsa program ke tso te gita nqa ka he a oa nqana kwa tawa ke ya andag af laibaraid ma a gita ne kwa be handla ka wa kum te ki kwa ya kango ken ki ka titi ke ya sanga dawe tiku na ngama mtima prenga wa ki hun o ka ya oa dawa ki ya a ki ya es ma ne kwa be handal wa kwe ka ki ya wala mte ki ki sam ka wati ki ki ya oa mgani kuna wana mte ki ya hun ki mkwa ni ki kang kwa seho ki chikin ke ka ki ka o kuna kwa ka ya wa forbidden ya wa concentrasi ganin tika ya tina tike ya ngut ale ka ya wa hyperactivity ehe ya wa gani kuna ki ngana kwa ka ya wa adie wa kuhi ka kia wa mtaki ya kunga wa mtaki ya sanki hitinga tika lam tina tike ya kwa sadawa ki skola gani kuna kwa dawa ge kwa ngwa kwa skola ka gita akwa saya ta gita tututa akwa skola wa gita tututa gita alungsa nta ge sinki ka ya wa tika ge be handal kwa da ke ya adie dir ti ge hun ke he paling ngwa da wa ku ge ga wona ga wa ke he asing ke he muso ke he kaha wa protein tra no togia kankalang pelnga da ko ge ga wona ta katne tri ge ya wa katiti ke ka wa vitamin h pelnga da ko ge ga wona ta vani vitamin h ya wa ya mo so ti ti ge u tri ga panga o ko ngung ta ko yang ge wa tseng wa ta ya ka ngung ki kang ya he au ganga dawa ga mana kankala panunga wa dawa tini genku wana ta ke kompleksa kolidrata panunga wa dawa tini ku genku wana tamta gyesan ke kwe katini genku wa seho kuna kwa umu sobu gyesan ke he a panunga wa siya karunga wa vani katini tiki gya kali kahya wa hiperaktivitate tamazi dwike kaka giga ku panganga waka ku ngunga wa unga a taswe gi hun kakto giga kuna ngang angana kwa mgani kuna jichang bani kankala katini gita a uwa tamta giang ki katini tiki gi ya uwa jichang kai dawa champli nga wa gensu kate majala nga wa dawa kai dawa gya chang kai hi o ngam ka ka suka chinu kotu ka a kama kuya kan kala pringwa tini gita a o dawa ki hung chang o kama wa kudringi ya khasiwi a sung yitte ma jala nga wa dawa dawa ki chindam chaka giga sa diwi kwa khasan nga kudringi ya khasiwi ku giga chang dawa pringwa dawa ku giga chang ye he a wa sumu wakwe katini gya wa himta ki hinkwa ya kango kwa himta prokharam ki gansi ni ki yi kumasi ki wala si mta ki ya hankwa na ka mta kwa nga te kule tigri ya mta wala ki hiko nga hitini gita nga wata kwa nga wato mta ki hantini kamba mta ki kwanke o minita ki yi ni hantuinda ya mta tini ki ya siga ma kwa mta prokharam ati uke kwe mta ki ya kwa nga mta prokharam higi ya nga nga prokharam nga kwa nga kwa toa mta ke sivri guna kuna ta gita siga makarama sa wala sangi chonga mta kankun dat mga mta fita ki koo

0: Bamba ekska efesike ke kweto weti ananda no let's learn that they are at the program in a class and hot and inja kai kwe kwe he se kunyam se rakwa no program sikiti kai kwa go no te kwa mago ni kwa na kwa kanyama hi ya kai tate na anisinja kai kutwa kwa na tuwo kwa ta kai kutwa kwa ji anu niyama kwa kai kwa go maria pumuru si seta no ete suere mago ndeo kwa na ki anja kwa na kwa kanyama no kai kwa ta ete suere mante kumsa. Bamba Maria Pumuru ate swara ma ete kuombe ndeo kwa na kitwana kwa khanyame no tai kota.
1: Kwa khanyame no tai kata kwa na he, dika na kati early childhood development dati. No kwa khanyame ututuka o kwa na he ehe. Kwa ma no mamutu kweresen. Ate msure si kasuya tateti, si akateko kumuka vetu mitrina. Mara sukoma an akikasen dati khodzi khadzi ya anakai. Ahe chwa kha chwa aturi ekun tami kukwana.
0: Nga atai titi khodzi nga ta ngan chwa na koma ato.
1: Chwa na koma ato anika akha na kai dati insaisa yata kai kwa itu yo ato usure sikasi ya teno. Koma a. Kwane hikati, hikata kai dati khodzi. Ta kai seifer di a. Ndayak edzi a. Don't try a letter, dear. 20 ugarak, dear. Takai alphabet, dear. Koma an akasino, wadam sika sikiri veta. Makwane koma an kuhana. At a tired, at a dekar tired hana.
0: Takona kona mata koma an and kona sureji kasikako.
1: Tukona koma ako. Matuna diri owako. Na diri owako kuna ki khana ziteko ato usurisika anyama tetete. Kwane aka si koma ayana kunu si aroko mitri ye of mitri ma. Takwa no suri e kunsa kia kobe atamsike. Suri e kia kuta kwa nsa kunzi atete tun taro kwa tsa ke hetete amtuam asika. Tsa sika na ayin tsa utkwe tsa kai hitete ngo Atam kutam katango kai hino. Am kum kita twe de vengo hin closer as he got out at the date siki.
0: No so kai kuso and is sita down, deo body as so kunziki kago.
1: No se an in the adnge seminka to hint twana a kaya to uha at quizzy. Seminka and semink eh kun so way. Tere o ti so di twa at a kun marayaka at ava sikita mayaka. An mitri di ovo an kaya de kwe di tukwa na se ka guwa kove mara khaji uhe e. Aki guwa kwe ngam kwe atwana ki. Atwana anyama te kwa neke akho di akate. Nu yaka di yo anyama te twana wo atam twae e. Akhana kase ntati ntam twae e. Kwa kono ngu wa kono nguti. Hawa ya kurina tave nu ngana maham twama. Kom na kute kiari yaka. Kunwa khanyam ka di kwa tio tega kara suri akun ha atana ka ve ye tso suri sika siya ku kamsika eh kunzi tie di khate kwana ha kun ha kama mago hange suri kunwa hi kun ha kama mago mata suri ho enta eh tie di khate asai sia
0: ata kwa nte komsa nte khoji a an tswana a edi kaya tota. Bamba Margaret Berehu, how anisinja te suere mave na tato natango so antwana akaya kwa na oso we wakure ina okaye ji ata.
2: Twa di kaya subu kobe kiri hotamanu. Ata khana we osan khana saisi kita ya. Hana toa kaik ekwa naeka. Tsa om kaive ye ete usure kakunga kuna kwa.
0: Anke sure sika kwa na kamka isa kam sika. Nde uta ava sika. Nde kuji wana ufona kaya antwana anu sure sika kamka.
2: Akung kuri kwena nukwe siki takta naka kamhe uruka hoe. Taun ahika ayako kana na hunu hana toa kai kutinsa. Tsepsi tama takta naka yanuka akom saka gote di tama kain ahwen. Esa aisika kwese na kiare sakan aho zika tama kiu kiu ni ho e. Kwane tutwana. Tsu sa ngu saka kowe hamango duivere kiare na hutama ahi akwara ta ho zika kiu kiu ni ho e.
0: Ha khoe ke ha ko na yanu tsai a tswa tsai sa ya bana khota tsams ka khuto kham ta ma khama ya ko tsai ta
2: ke hem tsem khoe ke hema tsai khobe tswa khwa tswa a tsa tsai ya tinu tsanta kuri tsa khwe tsa khana nde we kiri tsa khwara sen khwe tsa an aya ka khunwa a ko ya tan khana tsa ya no tsinza khana khwe ya khwara ko tsa khana tswa we kiri tsa ditango swere ma ditama tsa koma a kara swere ma tsa tsui khana nde tsa thoro ta khono khana mona a tsa hiya te ka tsa sere no tsa tsa mako tsa nde ta zaro ka ya go
0: ta te koma na ya ha ya khere ya te te a swere ma na ha a ki a sa na tango tswa ku ndi ya se ta khasa zaro ka ya go e a ku kha ku wa kha tswana ya minuku ka ya swere ji o ka ta khono tla iko na di tsem go tsa di nya ta tinji kwa ne tsa di tswa a ak e di ga di miya kwa ak e nika a ka ra go ina tse o solo shuka si ya de tsame si te go tlhana e tla e go tsiki kha go be tsone mo gara ma ana go tsu di ga de ga go tsa ma ga ana go a tsi di tswa de e ko ma kwa ki ana tsi ya go di a go di ana go ta go no sure o ka si no nna tla o eta ma shubu shubu na ga tsa di tswa a tla a kwa na sika go tio tswa a ya ki te ti a ku mo di tsa ki tino Avasika adi khajimi te koma kwa na ta avasika ikuta. Anta avasika roka ku kunka tiyo kwa go nyama kutaku kunwa khatase nukwa na te o te muatenu te lati ya kwa nite kits iko na kwa nite onti ya kunu na klase nukwa klase nukwa klase nukwa klase nukwa klase ana go dango e kainu ana khana wa e klase nitako e kunya khane di asia ko hasaka. Ta ete ukai ku ete koma ngo kase nukwa anianza asati danke trago ata go isa ya hati ya shure mati ofte ya shubu shubu na mati a ndewuta isa tona seta zarot ayetuta. Hawa na ankara danke sa o go kai ku ete.

0: 50 minute ngode kinganqaba sizike konke radio xkfm temtheki yasin kikankamba mtheki minute ki tini mchetangi qhabinqa mcha program yangi ya wallet learn ke ulase teki tafidika ngwa program ngi ke tanto ige yaqala tom teki sevri gana kuna teki ta asika makle temtheki kisa ko temtheki tagi kingan agita wa kahi a wa amagita nea nga ka ya wa dawakia a khie a es materlek te pa na mani ngobe andala dawaki tumsuka tizika la ka gi ikwa nga dawa ne ka tine tiki gi ya kali dawa ki kan hi a wa kan gi ya wa dawa tibilongu sa kika chuangum kwa ya dewe he ngukwa nkwa skula tamte gita kisoko he kagi he ahuwa mte kita isa kakrisi kawa tike he afrabieter dawa kia konsentrasi wakwe kagi he ahuwa mte ge nkwa ke kango kwa mta program atuwe kwa mte ge he kawa nwa tamte gita nkwa tiki nga vangaga kangi ya wa mgan kuna kemti umusoma palingwa dawa kuwa na ini kemti titang ti mapulunga dawa kuge kuku wana ke ya gihe atang o ke ya gihe ya tamta gihe asang katine tiki gihe ya uwa ngana kwa abeperga dawa ke ya skaram taiti wakwe ka gihe uwa himta tini gihe ngada kinga tamta gihe ke katina uwa gugani kuna ke dapulunga kuna khasondiklo ke ya gitu to hiata do ke gitu to awana ketene ge kali ta ko ke ge kum ko se ho ngana ko atu rukole hejala no da wa ke long se si ko ge ya long se kama wa ya hej ver ke prma tu ta rukalo hejala no ya di kama ge wa study remte prma wa ngwa tu ta ke rukalo hege hejala na ke hntu tu hu longe sa wa ko ke tini gya wa cha ge ko ke ka ko am cha program ke kan sin ni ke ko ma si ke ta kan tini ke to a ge da wa consequent discipline wa ko he ka ge itine kon tuma ko se ho im cha ge ko ya sang cha program ke kan sin ni ke ko ma si ta ko cha chi cha ge na ka ge wa ka lo ke le ngum te tina ge ta ngum ha ko ta sa kun ge te mam cha ngum ge ta a o kham ima gya kama chungaleng na po wati di kangka gya kawa ti gongi mtetina gita ngangaya kwe di ima gya kama skola bwani kuna mtetuta kiwa nae mtetina gita ngangaya kwe dasa kwenye ngati ima mtaki tatu kama mta program ki kwenye niki yi koma sike wala sende mtaki yasin kwa mta wala ki kankamba mtaki kongi o minita ki yi kwa minita ki yi siwa tene kamba imtangwa ngwa mta program ke ya khangwa ya fitga ngwa program nwinge don't talk to them to ki sevrik bin guna ta gida siga ma qara qlikwa onertin siwa ngka niha
1: unki nami konje ukwena eh has it avrak ngaka iko nge ukwena akunge camskan nge ukere ana klam here ta na kona dom nge tamasota hina am ta kwa camski ngaka ko handa ko muin ko ha set african ta katre ko harda camski a go ju kona siki nge ukwede tsonya ka ane ja ma khamgwe ma khama yuni ya ho anje ukwena ngaka ko camhen ngumgwe ma ya go nge ukwena na di tsenya tsama go ta ha camke nga ya go nge ukwetwe into tete ko ta kunaka te ugusa na te khana domi sotaina a te de kwaratin di ama ki

Tinimunitegirengu de kungwa siyo ki konke radio xkefem tremte ki ya sinko ki mta kagire truda kungwa mta program ingi ya uwa kakrisi ki wala sende kita asiga makai ta kita sa kuliti kanima kakita akali kamakwa mta program ki yikang sini ki yi koma sike wala sende mta ki hanki mta program kwa kita agastra mtaki wala kange mtaki igi kwa yakinga atewke kawesi mtaki yangi mta program kichwa mtaki isa mta tango da atkali kange higi hii awa ngana kwa katijiki hii awa dawa kia khasuna iti takita sao kwe hii kaki hii atkali wani khasuna iti ngana kwa dawa pulingawa ya kuhuwa ya kanga dawa pulingawa genu kule nyungu dawa pulunga ngunga wa wuko ya tini ki ya wa mtetangi ki mwa ya kango ya mta program ki yi kansi ni ki yi koma si ki wala si nda mta program kwenye ki ngita gestra mta ki wala kange ya mta ki hi asiga makle mta ki asa mta katura nga mta program ta gita nga ta saka wisi kweka gia wa nga kwa mta ki asa kang hi awa kani ki dewe kuna kwa mtako nga kwe sporti ki kanga ki dewe kwe kagihi waseho magita a ukamkule mtagi kwa yakinga takita sa ukule tigani ma kagita akali kama kwe kwa mtagi kwa iki yakinga ya sa wani mtagi yangu ki kanga waseho ki David gani kunam kika hiki wa vile mwasa kika chonga kida mwaseho kida mwaseho kika ya wa dawa kia khasona iti gani katini kida mwaseho ya mtetangi kwa ya kango kwa wala say ati gwe kiko yula kia kama ya mtagia kawe ngwa mta program kika ngasini ki ikoma sina mta kango dati ngwa mtafitagi kwa

0: Un'altra tensiva, che ne abbiamo detto che se stai in manita con camba, io ti tengo che si chiama Clancia Program, in che è tanto, in che è tanto, in che è tanto, in che è tanto, in che è tanto, in che è Tam te ge san ke ka tri ge ya wa emosis gani taka tni tri ge ya wa ka kwasa de de ra active o ko ge ya wa taka tni wa kamarats ka pne ge troche ta ke works khalien ti de ta ke role model ta ke ka ya wa unstill parait wa ko ke ge ya wa ne te ge han ke Unstill barat ang anak ko kaya tike he sporting ka chonga gya lungsa ke kumani ka ang nawa korupo ka giga pangat ay moko oplos problema ka kwa ke wako yatini gya wa wanim cha gya sang ke kuna gya ka wa kredit Tikke vaardig gedem. Ook ek het nie gee hiawa. Dan sê gee hom ke ka tikke tene ka gee ka klik nga. Ko hy het sê ke ona kanchi. Ye asang kulit ma jalan ngawa am. O ko ya gee sang ke ka ko hy trobisaram agita kota a. kita ngungawi wa ko he tini gi ya klimcha tan gi hen khwa tin ngawam cha program ki kang se ni ki hi koma si ta ko mcha tu cha ki wana kang gi awa kalu kelen ngum cha tina gita ngungha ko ya ta gita sa gun ga te ma i gita a khali o ma gi ak ma chung khali ngun ko kang ka wa chi gong gi hem cha tu cha ki onem cha tina gita ngungha ko ya di ma gi ak ma skola kun kuna Imchatu cha kiwa na mtetini gita ngonga kweda sa gunga te mui gita akali u imchatangi inkwa ya kango kila mcha program ki gangse ni ki hii koma si ki wala se takwa ni ki mcha program a gita kastra mcha ki wala gangi imcha gya si kama kwa ati ki kwa mcha gya kawai kafit ka nga wa program ngu ingi gong kwa kwa lato mcha akhiri gan kuna tamcha gya singi akhiri kan ha wala gam na yim cha gya siga mat atik deki ni khe kom cha gya khawya tam ko ko ner tin siwa ngke ni khe dam cha khang khota tam anwa ta program ki to
1: Eka.

ዘምሲኒ ወፍደም ጀገንቆሳ እንምፉንዶ ሞ ጌንቆገ ጨምጨቄ ወላሰንጊጫን ደምጨቄ ያሰንቆሃን ጊንቃምጨቄትግያ ምጨፕሮግራሚን ጌንቆቋቁለተምጨቄ ወላሰንጊያዋቲሽሙገንኩና ተጊዳ አሲከማቀይ ተኸንኪ ምጨፕሮግራሚን ኪንጊደገስተምጨቄ ወላቅንጨ ይምጨቄ አሲከማቀሳ ኮችገንጊያ ቆቅንምጨ ፕሮግራም ኪይጫን kama gya wa kalu kele ngum te tina gita ngwa ko te gita sa kulu te kun ma ka gita a okram tem te gya sin ki ka program yem te ka to gya ka ko ka tsisi tanga gya ka nga ka ya wa ti sum ko ne ta tsisi mta gya ka nga wa ya sang gya wa ti kwa gi kwa ka ka kulu ngum ma ge ne ko ini ki ngim he kun ko na gi kwa ma kulu ngum ga ka ki ga ma ka gita ne ko wa ko ta tisumuham tagiga kwa kakunga kaku giga sa uko ya gia wa na maza ya krisi mta giga kwa wa ya sanga igi ya mtaka giga ngu da kwali ngu ya mtaka giga kwa ya wa kanu ngu nguna akita wa tali kidewe tali ngu wa nifakala wu kama wa bru tali kama english tali wani mta giga sangi kawa tali kidewe giga lungsa skola na kwali ngu ya mta giga kutuwa mkwa kwa tinike yang akita tina klika ya wa tele ngacho on vakala o wa ta program ki chongo kum chagi ga nga siga ma tai ta ma siga mta kwa na kalu kile ngum por kum chagi wa kawe nga wa mta program ki gang sin ki komasi o kum chagi tu to kun chu wa mta program ki hi chang mu ku gi ga kawe im ta tisa ki wa na kang gi wa kalu kile put ka po tetene ya chikwa gi ang nga kwe igi asa kun ga tema gita a ukram ditang jiban lekwa kuma sa ka shikan gyan kuma nam te gyasin ke ka tuya mani te gidan hote kuma aha aka mta ke ngawa mta program ta wala tini tong yim te gyasi ga ma tre wala tini tong ta gang ta ko wa kwe mta gya chukram ngam ta program wala singi chom ta kuma ta tim angawa ta fitaki ko

unirtinsiyeva ngenirabu mta gyesan ke ngaga mta gita ngote kula la tiktia mta wala ke kongwa tini gita asiga makari mta gyesan kwa ke mta tini kamba konge o ahen tuin tahamani tagihan ye mta tini gya asiga makari mta prokhoram yangi ya wati sumo ke ya wala ke wala say ati wake kwa mta gya kawin ngawa mta prokhoram mta gyesan ke mta prokhoram kwa mta gyesan mta gyesan mta gyesan mta gyesan mta tamazim tano de kana mtatisomo engea wa Luisa kani kuna ke maitego mtigite sa kwa ke he awaga wa ngeme kani kuna ngeme kika yoyola si tike ngeme kika kwa kani ke ge kwa kwa ngwa sumke ka ke olinga kwa kika o ke kaka o he ngeme ge he kwa kwa o gika kwekwe wakwega tini gike wa himtetang gengwa ke kwenangawa mta program ki kwenzi ni ki komo sida kwa mto hasa mwana kangia wa kalukile na mtetina gita nunga ya kwe ta gita sa kule tika ni ma mta gita chukungwa mta program ki kwenzi ni ki yi komo sike wala sengi chonda mta gia hong ki nga mta gita akrawa ngu wani kwe wala giwa kam tan odida hana omta gyazin ke bola kala age ya ha onguli ngi ke ka world cup ke vipani kangi kang awa francis a senegal the kokolo ka gya akoma kiko ke honor tin si wa kangi ni han sa ke amuni ka ke atali ok a ko gya mako akana atina gita tusa ke sanke sbc 3 oko ke tini gya wa ntetang kwa ngunga kwa mta program ki kangsi ni ki kumasi tika kang kamba mta ki kwanki o 72 na kumni tigeng tama zika tina wala ngaw ye mta ki asiga makai tika mta kang kwa tati mta ngawa mta fitagi ko

Unirtensiva nke nirbum tege ya sinko ke kan kamba kwanke o nirtin manita yem ta tinige o sigama kam ta program ati udge ko wala ko ge ko kam ge nirim to ge o kam ngam ta program ke gangse ne ke yikomasi tam ta ge sem ta program ke chanu mtetan ki den ngote kinga tisum ngi yangi ya wa tisum ngi yangi ikya Louisa kewa igyawa ngai tsaya gong tsaya gitawa ngai me gwen gi tsin ngai me ki ka tsoge kon kon ngawa ka ke onu koi ka giyam im tsa tsaya gen kwa ke kinga ngawa mtsa program ati ke kwa mtsa gya kawa na mo zite ki mtsa gen kwa ya kon ngaya kwa mtsa gya sen ke kala a gitawa ngai ka bola ngai ya wa FIFA World Cup tam ta gi hia sing ge koi ola ge a kam chan ko du ta na ko gi ge a kimli ti gi tan ko da tin a kritikan ya wa bola ya wa FIFA World Cup o le ne ke ka ko pon ge ka ge ko tu sa ti ne a gi ta sing a ke ti ne man ka ko ge a ma ko ka na e ko a kri ko a SBC 3 a ti ne a tu sa ki gi ka hunga ka ko kolama kwa kane dang ya kuma iko kri kri ke 107 ngineha atina gita sake amoni kha kya tali kang gya wa kontali ini ke kwedam ogem chatang ge ngwa ya kwa ngwa kwa namte ke singi bipani cha sang kwa gya ngwa a gita wa franchi ini ke senegal a gita ang world cup ngoling ngi ke ka kopwa sige e ang wa kwa mte ge ngwa ya kwa ngwa kwa ta mazi tala tam tini ke tam ngwa ge ike wa kwasi ke yikam ya sige ke nam te ge sing ngoli nga chugeng sige ge ga nam kuna kwa sige ge te nam wani ka gita kang ngai dewi dewi ke lung sang ngai tam ka he o kana kho kya chang ka hunga ge ga kama tala tam ge sisti ni hua ge ka kun nam ka wa kwasi mpun kun nam o kum te ge ngwa ya kwa ngwa kwa mta program ki kang se ni ki i koma si tam cha gyan ke wala kaun a koma klu tam ki ta kambam cha ke o ni ta ki cha ng cha gyan a duwe hana pit mano ini ke tanya swete ng sang hat ng ang waka krisi kang e ge ya oa bola ke vi pani cha sang ka gyan ng kre ti ta ng hujiwa ng kle gyan kumang sa kwe ka krisi a gyan wata ngam ng cha tino ko tusha ko ko si kama kato ke wala yung kawa ni rin ta gi ka kawa yung ta mazi kang gya o a bola kani kuna kama ta mta tang ha kawa yung ho ta mta na gita jawi si si mke fiti ka kre nga kwa yung manu kani kuna ke wala yung kia se zira titi gi ke kwa yung ta gya kawa yung ya kado yung hana mko gyan gya kimbali kuna kwa pit manu sa tanya suwete isa ati nga waka kresi kang gya o a bola kani kuna ki kwa ti gya kisi kama kwa program ki gangse ni ki yikomasi kem alene ni alas tam sen ki wala kon akam tam ki ta ko ngota itutu sila atike kom khatine gya siga makrike wala dangnge.

Omjika darasa te akam khayemata tu ande tamahate ana kwa bora ji udom kate te ta darate ta khati udom kata khone te tu anko ta darana qaisa ngi tui kha minute tu of iri tu berena ha iri ta timi gobe sesta kha minute tu berena ha te darana qam ta te darana qama ko ha ya te motina 12 we qaya te no berem te u khri o qam kha ha ke mtu kha ma ante si vieke de o qa kinqe qam kha qe a denza kha qe ta temi te mqema di 16 kha de a Juni dat ek dit dem glo mdia kurie se kota teke 2026 sizes ye khwatim de ana kwa kha yini ngemange ukwena mqwema yini nge ukwena ngwe ngakwana ka nge ukwena unamusi uce uce henxe se kota teta yela South Africa ke the entire chakum khwara mcwima warata aim za teta konta programme te we kurio kwe programme te anka de se ata khate de te ana kota khamaha tate uqam kuri go jengo te tla ko tate in programme si uqame se go tate ya suri tshwara go ha na kwana ka garo nu hona tin seven o ta go nne ga fm siki ka re thuqa a te ana kwa 12 u qama le kwa tino tota tes kwa kwa go nne baba te qam ntsa tato anka tra ti marcus jetembo hey to tenyam heavy games kwa te ngate azange

Ota muri tino atsao mta om okamie tenu. Si yambinge ukwa anto sa ganta insi a e. Kwa agako siye te kam ase kotao ya kwahata. Mo kotao kukusena kotao hama a ananjak aita te kotako. Si yambinge ukwa ganta insi a e. Kam se te kumarekwana atsanji ata kris na tenu. Mara kam ente eska se yalfu e kama kotao ach en 50 minute kwa jengia krakwa. Kam gum kam menete sabrena ho ngiku 12 re kam san ngi kam khati uhe to se to ene khari ka kwe so to ene seruna berena ho towe kate te kai ko ta ti Marcus Chitembu.